Kineski skladatelj Tan Dun, odnosno po europskom čitanju Dun Tan, piše brojne žanrove, tako je u Zagrebu postavljena njegova opera Marco Polo. A upravo smo čuli glumak iz njegove glazbe za film Tigar i zmaj. Orkestar VDR-a zatim je nastavio koncert glazbom iz animiranog filma Pokretni dvorac.

Franko-flamandský autor Johannes Lijan OKGM uzeo je pjesmu španjolskog skladatelja Cornaga, Kes mi vida preguntais, i načinio četveroglasnu polifonu inačicu koju ste čuli u izvedbi Montserrat Figueras i ansambla Esperion 20 koji vodi Jordi Savall. U nastavku kantata Alessandra Stradelle.

Nakon Haydnove 43. simfonije u izvedbi Simfonijskog orkestra Mađarskog radija pod rajnem Balaža Kočara poslušajte i dijelo Obad, Zora, najčešće dijelo posvećeno rastanku ljubavnika u Zoru, Obad Dinua Lipatija, poznatoga kao pijanista, a ovdje autora skladbe za puhački kvartet u četiri stavka.

Rumunjski pijanist i skladatelj Dino Lipati preminuo je sa samo 33 godine, a njegove su izvedbe iznimno cijenjene i danas. Upravo smo čuli njegovo djelo O Badu, izvedbi flautista Nikolaja Maksima, oboista Radua Čisua, klarinetista Valerio Barbučanua i fagotista Mihaja Tanasile. Slijedi listova Španjolska rapsodija.

Pijanistica Ji Yun Moon izvela je španjolsku rapsodiju Franca Lista. Iz Španjolske u očima Mađara odlazimo u Češku do praških valcera koje je Antonin Dvořák napisao 1879. za bal narodne pesete u Pragu. U skladbi koja ima uvod 5 stavaka i kodu, Dvořák spaja bečku i češku tradiciju.

Nakon Bachova koralnog preludija Schmucke dich, o liebe Seele, u izvedbi orgoljašice Bine Katrine Bründorf, poslušate i Trumpet Voluntary Johna Stanleya, engleskog skladatelja 18. stoljeća. Voluntary je izvorno kraći stavak slobodnog stila za orgulje, izveden prije ili poslije bogoslužja.

Slovenský trubač Stanko Arnold i hrvatskog guljašica Ljerka Očić izveli su Trumpet Voluntary Johna Stanleya. Na kraju Euroclassic Nocturna slušamo i fantaziju Rafa Vaughana Williamsa na temu Green Sleeves, koja se izvodi od tudorskih vremena, ali i na pjesmu Lovely Joan.

Slušali ste andante i variacije za mandolinu i čembalo u D-duru Ludviga van Beethovena. Mandolinu je svirala Maria Šivitaro, a čembalo Robert Veyron Lacroix. U nastavku slušamo koncert za dvije mandoline, gudače i orgulje u G-duru Antonija Vivaldija. Nastupa The Parley of Instruments, umjetničko vodstvo Roy Goodman.

Koncert za dvije mandoline, gudače i orgulje u G-duru Antonija Vivaldija izvao je The Parley of Instruments, ravnao je Roy Goodman. Sonatu u D-molu Domenika Scarlattija izvode Luca Pianca, Teorba, Francesco Cera, Spinet, Duilio Galfetti, mandolina, Paolo Beschi, violončelo, ravna Giovanni Antonini.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr. Poslušajte radio igru Radiona. Marije Dukić.
1: Spaki, spaki! Frate! Triba mi riješiti ovaj trap do podne, izginit ću do Zagreba.
0: U ponedjeljak.
2: Stari, nema šanse do podne.
0: U 18 sati.
3: Košaru, ja, mafijaš.
0: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Ma spaki!
4: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte, večeras na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte večeras u 20:15. Koncert na Prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do, re, mi.

U emisiji Dora Mi čućemo glazbene legende po izboru Marije Matijević. Četiri legende iz Kalevale Žana Sibeliusa izvodi Filadelfijski orkestar, engleski rod svira Louis Rosenblatt, ravna Eugene Ormandy.

Bila je ovo simfonijska legenda Začarana šuma Vincenta d'Indija u izvedbi Filharmonijskog orkestra Pays de Loire, ravnao je Pierre Dervaux. Glazbene legende u emisiji Do Re Mi izabrala je Marija Matijević.

0: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji čitamo esej američko-nigerijskog pisca i fotografa Teju Cola pod naslovom Daleko odavde. Riječ je o putopisu posvećenom Švicarskoj, koji je prožet razmišljanjima o bivanju strancem, nostalgiji i općenito o kulturnoj povijesti alpskog krajolika. Tekst je s engleskog preveo Goran Vujasinović.
1: Dva javna predavanja i obećanje da ću tih 6 mjeseci provesti uglavnom u zemlji. Osim toga, smjeti ću raditi što god budem htio. Da će mi stan na raspolaganje i stipendiju, nisam dugo razmišljao. Odgovorio sam da pristajem. Bio je to poziv od Literaturhausu u Cirihu, jedne od onih čudesnih umjetničkih institucija kojima je Europa tako bogata. Svakih 6 mjeseci odaberu jednog pisca, bez obzira odakle dolazio, da boravi u stanu kojim ta fondacija raspolaže. Kad sam primio poziv, osjećao sam se kao da sam dobio zgoditak na lutriji, za koju nisam znao ni da sam je uplatio. Švicarska, zemlja koja lako priziva asocijacije. Ali pomislio sam da se u njoj zacijelo krije još mnogo toga osim lijepih krajolika s razglednica, bankara koji čuvaju tajne i vlakova koji ne kasne. A sada sam dobio šansu da se i sam uvjerim u to. Osim toga, radio sam na rukopisu nefikcijskoj priči o Lagosu u Nigeriji, gradu u kojem sam odrastao, a gdje bih mogao bolje pisati o kaotičnom, nesmiljenom, prenapučenom Lagosu nego u skromnom, tihom i marljivom Cirihu. U Švicarskoj onako neću imati što raditi. Tako su mi barem govorili moji ne baš optimistični prijatelji, pa ću se za svog boravka uglavnom posvetiti pisanju. Možda bih čak mogao nastaviti i svoje fotografsko istraživanje krajolika i dokumentiranje, projekt koji obuhvaća slike iz mnogo zemalja koje sam posjetio proteklih godina.
0: Doputovao sam u lipnju. Stan je bio u mirnoj četvrti toga malenog i elegantnog grada. Pisaći stol bio je postavljen pred nizom prozora koji su otvarali pogled na planine u daljini. Ja sam odrastao bez planina, blizu lagune i mora, u gradu gdje su samo neboderi bili visoki. Poznavao sam krajnosti gradskoga života, gužve, promet, živost, zločine. No prirodne krajnosti, vremenske nepogode i vrtoglave visine bile su mi strane. Planine koje sam gledao s pisaćega stola samo su se nazirale u plavetnilu i nisu izazivale osobito strahopoštovanje, pa ipak kao da su me zvale. U Cirih sam bio ponio dobar fotoaparat, profesionalni Canon. Kod njega sam naišao na problem koji je čest kod digitalnih fotoaparata. Znaju se nositi s ravnomjerno osvjetljenim krajolikom, ali zakažu kod jarko osvjetljenih dijelova slike, a predmeti na fotografijama katkad kao da su od plastike. Canon me je dobro služio na nedavnom putu u Palestinu, ali Švicarska je bila previše za njega. Bio sam ponio i filmski fotoaparat, prelijepi Contax G2 s daljinom mjerom, ali ni on nije zadovoljio. Nije mi omogućavao fokusiranje kako sam želio, a nedostajalo mi je i trenutno zamračenje vidnog polja kad bih pritisnuo okidač, što se događa kod fotoaparata sa zrcalom i prizmom, ali ne i kod onih s daljinom mjerom. S druge strane, fotoaparat u iPhone 5, koji nisam isključio kao korisnu alatku, nije davao fotografije s dovoljno detalja da bi ih se moglo i otisnuti. Želio sam filmski fotoaparat s prizmom i zrcalom. Naravno, u stanu u New Yorku imao sam pretrpan ormarić s 8 fotoaparata i raznim objektivima i filtrima. Hasselblad, Nikon, Leica, još 2 Canona i neki fotoaparati koje godinama nisam ni taknuo. Svi su ondje počivali kao fizički dokaz nekih davnih zanosa. Ali srce želi što već želi, pa sam otprilike tjedan dana nakon dolaska u Cirih kupio staru jašiku i 2 objektiva kod trgovca blizu glavnog željezničkog kolodvora po vrlo niskoj, nimalo švicarskoj cijeni od 25 švicarskih franaka. Zavolio sam tu jašiku. Tijekom 6 mjeseci u Cirihu napisao sam nešto i o Lagosu i o koječemu drugome, ali iznenadilo me je to što sam vrijeme većinom provodio putujući po Švicarskoj i snimajući, po svakom vremenu i na svim visinama. O zemlji koja me okruživala razmišljao sam očima. Dramatičnost u tim krajolicima bila je itekako stvarna i činilo se kao da zahtjeva reakciju promatrača.
1: Kolovoz 2014. Ja sam na Gemi pasu, 2770 metara iznad razine mora i 670 metara iznad gradića Lojkerbada. U Lojkerbadu je 50. godina zimovao James Baldwin. Poslije je napisao: prema svim dostupnim podacima, u to sićušno švicarsko selo prije mene nije kročio ni jedan crnac. Gemi pas je visok planinski prijevoj koji povezuje planine u kantonu Valais s onima u kantonu Bern. Nagnut nad stativom, svakih nekoliko sekundi pritišćem okidač. Vrijeme se naglo pokvarilo. Je li to kiša ili magla? Brišem objektiv. Sada nisam samo jedini crnac na prijevoju, nego i jedino ljudsko biće. Tu smo samo ja i jezero, okolne planine, obližnje stijene i neki putokazi na stazi. Nosim pogrešne cipele, a jakna mi nije vodootporna. Pentram se po brežuljku, ne bih li vidio pozadinu žutoga putokaza na kojoj ne piše ništa. Stijene na prisoju prelijepo su raspršene. Magla dolazi bez upozorenja. Stavljam novu rolu filma u jašiku i snimam dalje. Fotoesej o Londonu mora prikazati zgrade parlamenta ili barem crvenu telefonsku govornicu, a onaj o Parizu mora uključiti Eiffelov toranj. Rio de Janeiro je pak kip Krista Otkupitelja i cijele zemlje reduciraju se na svoje metonime. Kenija je safari, a Norveška su fjordovi, a Švicarska to su planine. Malo pretjerujem, ali vrijedi razmisliti nije li to zapravo istina. Švicarska je izgrađena uglavnom u zavjetrini Alpa. Gradići i gradovi nastali su starim migracijama koje su završavale u dolinama, na obalama jezera, a katkada i na višim područjima. Pomislio sam, ako razumijem planine, uspjeću razumjeti i zemlju.
0: Alpe, kralježnica Europe, često su bile prepreka prelasku s jednoga kraja kontinenta na drugi. Hanibalov prelazak 218. godine prije naše ere iz Španjolske u Italiju veličao se još u Antici, a poslije će poslužiti kao usporedba za Karla Velikog i Napoleona. U renesansi i baroku mnogi su sjeverni Europljani dolazili u Veneciju i Rim preko tegobnih alpskih prijevoja i vraćali se preobraženi umjetnošću koju su vidjeli. Dürer je bio opsjednut kanonom ljudskih proporcija. Franz Floris zanosio se Michelangelom. Rubens je oponašao Ticijana, a u 17. stoljeću nizozemski su karavađisti u svoj stil unijeli duboke sjene i dramatično svjetlo. Ali na Pitera Bruegela starijeg, koji je u Italiju putovao 1550. najviše su utjecale planine. Njegova umjetnost bila je posve neklasična prije njegova posjeta Rimu, a ostala je neklasična i nakon njega. Postao je virtuoz vertikalnih krajolika, kakvih nije bilo u njegovu rodnom Brabantu. Njegov biograf Karel van Mander 1604. godine napisao je: kad je Bruegel bio na Alpama, progutao je sve planine i stijene, a kad se vratio, ispljunuo ih je na svoja platna i ploče. Bruegelov rad bio je važan za razvoj samostalnih krajolika, krajolika kojima nije potrebna izlika kakva mitološkog ili biblijskog događaja. Nekoliko stoljeća potom, ograničenja dagerotipije značila su da se vedute i krajolici nameću kao najranije fotografske teme. Veliki likovni kritičar i društveni reformator John Ruskin 1849. godine snimio je vjerojatno prve fotografije Alpa. Bilo je to doba presedana, prva fotografija ljudskog lika, prvi fotografski autoportret, prva fotografija iz zraka, prva novinska fotografija, prikazivala je privođenje optuženog. 1825. godine još se niste mogli fotografirati, ali 1845. bilo je na tisuće fotografija ljudi, stvari i mjesta. Svjetlo svijeta moglo se fiksirati na površini. Bilo je moguće uzeti sjenu tijela i prikazati je drugdje. Tradicija alpskog slikarstva bogata je i povezana s romantizmom, ali i sa znanstvenim istraživanjima. No, s fotografijom Alpe kao da su postale prijenosne. Za Raskina su bila i tako iznenađujuća znanstvena činjenica da je više puta putovao u Švicarsku, a ono što je vidio opisivao je crtežima, fotografijama i riječima. Kreste tih vrhova gotovo da odaju dojam gibanja koje nalikuje na morske valove. Čini se kao da preskaču jedni preko drugih, te tako oblikuju vrhove u čarobne, ali skladne krivulje, kojima kao da vlada neka snažna podzemna struja, poput kakve plime što pokreće cijeli taj planinski lanac. Drugi su svoju zanesenost Alpama izražavali u obliku sporta. Neke dobro poznate planine već su bile osvojene, ali od 19. stoljeća bilježe se prvi usponi na desetke visokih vrhova. Prvi uspon na Duforšpice bio je 1855. Na Eiger 1858. Na Matterhorn 1865. U tom smislu tipičan je uspon na Dom 11. rujna 1858. Alpinist je bio velečasni John Llewellyn Davis, klasični filolog obrazovan na Cambridgeu i ugledni župnik, a pomogla su mu trojica švicarskih vodiča. Bili su to tegobni pothvati, uz rizik koji je bio dovoljno velik da, kako se izrazio jedan promatrač, planinarenje stekne dostojanstvo izraslo na opasnosti.
1: Između 1863. i 1868. fotograf William England snimio je niz pogleda na Švicarsku i Savoju s jezerima, cestama, dolinama i planinama, a sve je to obavio u ime Alpskog kluba iz Londona. Talijanski fotograf i planinar Vittorio Sella je pak 1880. i 90. stvorio neke od najljepših ikada snimljenih fotografija Alpa, koje su poslije nadahnule Ansela Adamsa nepobitno vjerskim zanosom. Radeći krajem 19. stoljeća, služeći se fotoaparatom s teškim staklenim pločama, Sella je hladnu i zastrašujuću snagu Alpa izrazio s preciznošću i senzibilnošću koje teško da su ikada bile nadmašene. Za to vrijeme mijenjala se priroda samih putovanja iz dokolice. Nakladnička kuća koju je u Njemačkoj osnovao Karl Bedeker 1861. objavila je Rajnu, jedan od prvih turističkih vodiča. Nedugo potom uslijedila je Švicarska. Obaviješteno najboljim željezničkim linijama i utratim stazama, najpouzdanijim hotelima i lokalnim običajima, neustrašivi putnik mogao je doživjeti strane zemlje bez potrebe za pratnjom i lokalnim kontaktima. Bedekerovi vodiči bili su opori i izravni. Hvalili su švicarske hotele. Može se reći da su hoteli švicarska specijalnost. Rijetko gdje na cijelome svijetu ćete naći bolje. Švicarsko vino pak izloženo je preziru. Vino je općenito izvor teške neugode. Obična stolna vina često su tako loša da se mora pribjeći vinima iz skuplje klase, a upravo to i jest vlasnikov cilj. U cijelom Bedekerovom vodiču na stotinama stranica impresionira nas posvećenost detaljima, gotovo mikroskopska preciznost kojom se opisuje svaka cesta, svaki gradić, muzej, planinski lanac i putovi između njih. Bedeker je već u tom prvom vodiču po Švicarskoj naveo da su mjesta kao što su Rigi, Brinih i Šajdek na utratim stazama. Procjenjivalo se da 1880. Švicarsku posjećuje 1 milijun turista godišnje. Putnici su skloni odlaziti onamo kako odlaze i drugi i možda je dijelom i zbog toga putopisna fotografija u tolikoj mjeri očarana osobitostima. Kad posjetite Zürich, Cape Town ili Bangkok, oni su vam vrlo slični. Zabavni parkovi iznenađujuće su nalik jedan drugome. U svim kafićima svira ista brazilska glazba. Prodajni centri slični su kao jaje jajetu. Djeca u školskim autobusima nalikuju jedna drugoj, a unutrašnjost stanova srednje klase podvrgava se istim parametrima. To ne znači da svijet nije zanimljiv. To znači samo da je u većoj mjeri jednolik nego što se to priznaje u fotoesejima i da dobar dio putopisne fotografije počiva na površnom esencijalizmu. Volim ideju Itala Calvina o neprekinutim gradovima, opisanu u njegovu romanu Nevidljivi gradovi. On naznačuje da zapravo postoji samo jedan neprekinuti grad koji nema ni početka ni kraja. Mijenja se samo ime zračne luke. Tada je u tom kontinuitetu zanimljivo tražiti ne tako očite razlike u teksturi, znakove, obilježja, sklopove, ono što je skriveno na vidiku, u svakoj veduti ili pejzažu. Iznimni fotografi dostojni su tog zadatka, a nama ostalima to je nedostižan cilj. Pitanje s kojim sam se suočio u Švicarskoj slično je onome na koje pokušava odgovoriti svaki putnik s fotoaparatom koji se našao u prelijepu krajoliku. Može li moja fotografija prenijeti iskustvo koje su drugi već tako dobro izrazili? Odgovor je gotovo uvijek negativan. Ali vi ipak ne odustajete. Ja možda mislim da sam jedinstveni putnik, ali zapravo pripadam golemoj, beskrajnoj hordi. Mark Twain žalio se još 1870-ih. Danas svi svuda putuju. Švicarska, kao i mnoge druge zemlje koje su prije 100 godina bile nepoznate i daleke, u naše vrijeme su užurbana košnica neumornih stranaca. Popeo sam se na mnoge planine u Švicarskoj, često odbacujući dostojanstvo koje izvire iz opasnosti i odlučujući se za udobnost žičara i fotografirao mnoge obronke i vrhove. Mislim da sam već tada znao da te fotografije neće nužno igrati važnu ulogu u mojem projektu. Smatrao sam ih malenim otplatama duga ljepoti u kojima nisam morao biti originalan, ali iza tih planina, što je postajalo sve jasnije, skrivao se pravi mali rudnik, obična zemlja, vedute, interijeri. Nakon što sam se otvorio prema uzvišenom iskustvu Alpa, okrenuo sam se toj tematici kao dubljem smislu svojega projekta. Alpe su bile vrata, ali što se skrivalo iza njih ili ispod njih? Švicarska nije velika zemlja, otprilike 3 puta manja od Alabame. Cijelu sam je proputovao i nije mi dojadila, nije mi bila dosadna ni na trenutak. Na istoku sam posjetio Bernski Oberland i Graubünden, na jugu Valais, na jugoistoku Ticino, pa Ženevu, Neuchâtel, Basel, Bern, Vals. Putovao sam vlakom, tramvajem, uspinjačom, trajektom, žičarom i autobusom. I pješačio sam uvijek s fotoaparatom oko vrata i stativom na ramenu. Odlazio sam i na pretrpana i na pusta mjesta i u noćne klubove i na groblja. Zemlja je zdrava, čista, skupa i prožeta izravnom, neiscrpnom ljepotom, bez imalo ironije. Nakon 2 mjeseca boravka, bio sam u stanju opčinjenosti.
0: Ciriško jezero, veće nego što sam očekivao i čisto i elegantno poput istoimenog grada, Bedeker opisuje ovako. Ljepoti njegovih krajolika, premda je pomalo sklone i razmetljivosti, ne može se približiti ni jedno drugo jezero. No ja mislim da joj se približava ljepota jezera Brinc, koje je ljeti hipnotične tirkizne boje, obrubljeno strmim zelenim stijenama, s kojih zimi lavine prijete se ocima na obali. Zapravo, problem je u tome što je svako jezero u Švicarskoj najljepše, ako ste upravo na njemu. Ženevsko jezero doima se potpuno uklopljenim u civilizaciju i njime vlada ozračje velikih hotela iz 1950-ih. Nešatelsko jezero je zbijeno, s lijepim vinogradima u blizini koji podsjećaju na Francusku. Lugansko jezero toplo je i razigrano, poput razglednice sa Sredozemlja, a uostalom potajno se šulja u Italiju. Jezera St. Moritz, Silva Plana i Sils čista su i bistra, a s planina Gornjeg Engadina njihov izduženi oblik vidljiv je jasno kao na zemljovidu. Lucernsko jezero, jezero četiriju šumovitih kantona, najtajanstvenije je od svih, nalik na fjord, puno magle i obrisa, uvala i hridi, izrazito razvedene obale i prostire se kroz četiri kantona, kao što mu i ime govori. Na planinama i u gradićima oko svih tih jezera vrijeme prolazi kao u snu. Putovanje, planine i fotografije pokoravaju se logici sna. Ali Vedrinu uvijek okalja ambicija. Tehnički i korektne fotografije planina bile su uspjele, ali morao sam razviti i svoj vlastiti glas. U fotografiji kao i u pisanju do tog se glasa ne može doći nikakvim prečacem. Nisam mogao unaprijed odlučiti da ću snimati samo ružne fotografije, niti samo lijepe, niti da će sve biti fokusirano ili pak defokusirano, niti da će sve biti u boji ili pak sve crno-bijele. Bio sam promišljao krajolike, nekoliko godina istraživao sam film u boji, privlačila me i apstrakcija, kao i svojevrsni blagi nadrealizam koji se može naći u oblicima stvari. Ali uslijedila je situacijska usmjerenost,

0: Primijetio sam, što je možda dokaz da o planinama nužno razmišljamo fotografski, kao što o eksplozijama nužno razmišljamo filmski. Dakle, primijetio sam da neke moje fotografije planina izgledaju kao fotografije fotografija planina. Privlačila me ta titrava podjela na stvari i slike stvari.
1: Ljudi na fotografijama sve su me manje zanimali, a sve više njihovi tragovi, bez ljudske prisutnosti. Dubokim sjenama počeo sam se mnogo manje služiti nego prije i prestao sam snimati noću. Kako se serija počela oblikovati, stekao sam bolji osjećaj za to što joj pripada, a što ne. Neprekidno sam proučavao fotografije, ali uranjao sam i u ritmove nekih slikara i kolažista. Chardin, Matisse, Rauschenberg, Meretu, Mutu. Odbacio sam neke dobre fotografije, kao što prekrižite neke lijepe rečenice u rukopisu, i naučio kako nakon niza strogo komponiranih fotografija može uslijediti jedna ili dvije koje su jednostavnije i prozračnije. Uostalom, autorstvo ne obuhvaća samo ono što se stvara, nego i ono što se odabire. Na tom putu neprekidno me je pratila sumnja, moj nedostatak talenta, sindrom varalice, strah da ću dosađivati. Nakon duga čekanja pojavila bi se izvrsna slika, ali kad bih je pogledao idući tjedan, vidio bih da zapravo i nije baš dobra. Previše je očita, previše derivativna. 3000 fotografija i 3000 sumnji.
0: Studeni 2014. Prošavši pokraj gradića Paradiza, dolazim u Lugano i neko vrijeme se šećem obalom. Tada ugledam kulturni centar, uglatu zgradu sa zelenim krilom koje strši, počivajući na dva zida od crvene cigle. Iza njega vide se prozori bijele, neoklasične zgrade. Malo dalje je neki građevinski materijal, a na travnjaku u prvom planu je brončani kip konja, crvena klupa i grm narančastog cvijeća. Neke fotografije popraćene su bilješkama koje su neočekivane, ali sve zajedno imaju smisla. Osjećam napetost koju stvaraju neuskladivi elementi u prizoru predamnom. Te neskladne note u jednom okviru stvaraju neobičan nov akord. Ali što on znači? Znači ono što prikazuje. Njemačka riječ za nostalgiju je Heimweh. Legenda kaže da švicarski plaćenici koji su od 15. stoljeća krstarili Europom i vodili tuđe ratove nisu baš patili od mnogo slabosti. Ali bolno im je nedostajala domovina. Čeznuli su za visinama svojega zavičaja, za bistrim jezerima, za zaštitničkim vrhovima. Taj osjećaj su na švicarskom njemačkom nazivali Heimweh. Taj jaki psihosomatski poremećaj prvi je liječio 1688. švicarski liječnik Johannes Hofer, koji mu je dao i grčko ime nostalgija. U engleski jezik ušao je potkraj 18. stoljeća kao homesickness. Heimweh je postao dijelom njemačkoga jezika, pa je stekao i antonim Fernweh. Fernweh je čežnja da se bude daleko od doma, želja za dalekim mjestima. Slična je engleskoj riječi wanderlust, ali kao i Heimweh, ima notu bolečivosti, melankolije. Wanderlust se pak temelji na tradiciji njemačkog romantizma i snažno se povezuje sa šetnjama u prirodi. Sjetimo se slika Kaspara Davida Friedricha s osamljenim planinarom u spektakularnim krajolicima koji se sjedinjuje s uzvišenom veličanstvenošću prirode u svoj njezinoj istančanosti. Fernweh nije toliko precizna riječ. Želite samo otići daleko. Fernweh, već i sami slogovi uzdišu. Pomišljamo na dugo putovanje kući. Jesmo li trebali ostati kod kuće i pomišljati na putovanje ovamo? Uvijek sam volio pjesmu Elizabeth Bishop, Pitanja putovanja. Ona jednostavnim opisima prikazuje sudbinu putnika. Pjesma se nastavlja. Kako li je to djetinjasto? Dogod dišemo, tijelo nam hita da vidi sunce s druge strane. I sebe prepoznajem u toj djetinjoj hitnji koju opisuje Bishop. Povezana je s voljom da razmislimo o tome što nam je dom. Izraz

0: Izraz kod kuće opisuje i mjesto i stanje bića. Možete ostati kod kuće ili se osjećati kao kod kuće, a ta dva pojma često se i poklapaju. Ali što da radimo kad se ne poklope? Nikad se nisam osjećao Švicarcem. Nikad nisam poželio preseliti se u Švicarsku. Privlačnost je bila u udaljenosti, u očuđenju na koje se možete osloniti. Upravo je o tome riječ kod Fernve. Lijek i bolest su jedno te isto. Fernve je srebrni obrub melankolije oko oblaka sreće, zbog toga što smo daleko od doma. Nisam bio nostalgičan za Švicarskom. Bio sam nostalgičan za osjećajem da sam daleko od onoga što je Švicarska pobudila u meni. Dok sam bio ondje, nisam baš pratio švicarsku politiku. Pročitao sam nešto o njezinoj povijesti, ali ne mnogo. I dalje sam loše govorio njemački, kao i francuski. Talijanski sam govorio i više nego loše, a uopće nisam pao u iskušenje da pokušam naučiti retroromanski, četvrti službeni jezik u Švicarskoj. Da sam zapao u nevolje sa zakonom, ne bih znao što ću. U Švicarskoj sam bio kao kod kuće upravo zato što nisam bio kod kuće. Usrećivala me je upravo zato što me nije mogla usrećiti.
1: Slušali ste putopisni esej Težu kola pod naslovom Daleko odavde u prijevodu Gorana Vujasinovića. Čitali Rosanda Tometić i Vjekoslav Madunić. Emisiju snimio Alen Križančić. Urednik Leonardo Kovačević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku slušamo Voltavu simfonijsku pjesmu iz moje domovine Bedřicha Smetane, a Berlinskom filharmonijom ravna Herbert von Karajan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.

0: poslije potresa je malo nivo vode se smanjio. Aha, očito da je žila negdje nešto se poremetilo. Tako je, ali ga koristimo.
1: Da, ali vi imate naravno i tekuću vodu.
0: Mi imamo tekuću vodu. Ali dok nije bilo tekuće, dok nije bilo gradske vode, on je bio izvor. Evo, sve do rata je bio hidrofor i sve
2: i ja ovo. Sam, i mi smo imali nekakvi hidrofor i sve onda poslije rata, kad je to evo, sve to, otišlo, nismo obnavljali, onda smo vodu otali. Da, fantastično. I vjerovatno lokacija, viš, brdski teren, ali je dobra žila.
0: Dobra je žila bila. 12 metara je dubok bunaj. 12. 6 metara je bilo vode, evo, sve do potresa.
1: Na ovom brijegu koliko smo daleko od centra Petrinje, recimo da je glavni trg centar?
0: 2 kilometra je pješke, zračna linija je to kilometra, ja mislim da nema
2: pješke, da.
0: Pješke je to 2 kilometra, nešto da, znači, ispod, da.
2: Sjećam se, eto, to je tih 80-ta godina, pa onda nekako i sjećanje to. I u to vrijeme, djetin samo kopali se bunari, jasno. Najprije nisu svi imali, to je koštalo, bogati su ljudi i tak dalje. I nazočio sam na nekim, dječurla se uvijek okupljaju tamo gdje ih treba i gdje ih ne treba. I onda uvijek je to bio poseban ritual. Bunariđe je glavni, to se ručno kopalo, spuštali se, oko njih je bio jedan koridor pomoćnih ljudi, mi djeca se nismo mogli muvati tu i praviti probleme i tako dalje. I to se danima kopalo, spuštalo s najobičnijom tehnikom fizičkog rada i tako dalje. Meni je posebno bilo, su zanimljivi i sad kad bi čovjek obišao, oni bunari u početku su ozidavani kamenom i ciglom, opekom. I ti su vam bunari vrlo zanimljivi, jer u sebi imaju čak određenu floru, da tako kažem, i faunu. Imaju neke rijetke mahovine, papratnjače i tak dalje. Čak i ponekad svjetnica, neke kupčiće i tak dalje. Jer iz te opeke jednu posebnu mikroklimu. Poslije su se tehnologija mijenjala, svrdla su došla, bučilo se i tehnički se više rade, spuštaju se betonske cijevi. Danas je ta tehnologija prisutnja.
3: Bunari su još i dan danas izuzetno važni kao dio kulturne tradicije, pravi dragulja arhitektonske baštine, i oni nipošto nisu zaboravljeni, jer vlasnici bunara koji su i presušili zbog onog nesretnog petrinjskog potresa, danas koriste bunare, ako ništa drugo, kao sjajne izložbene prostore za različito cvijeće, bilje i tako dalje. Tako da imamo vrlo zanimljiva rješenja koja su na tragu činjenice da je u Petrinji i okolici bila prisutna tradicija kićenja bunara za različite prigode, od Božića, Uskrsa, vjenčanja i tako dalje. Dakle, bunari i danas su mali biseri kulture i povijesti, a oni koji još uvijek imaju vodu se i danas koriste, jer voda sa 30 metara dubine ima nevjerojatnu slast i ta hladna voda u ljeti je jedno neopisivo zadovoljstvo za one koji si to mogu priuštiti.
1: Bunari, bilo oni u uporabi, bilo oni koji tek krase dvorišta, izniman su ukras banovinskih kuća. Kružni, prizmatični, s vedrima, krovićem ili pak bez njih, bunari su mala remegdjela iz kojih čitamo umijeće građenja, ruralnu hidrokulturu, kao i higijensku osviještenost kraja. O tome svjedoči i odlično posjećena prošlojesenska izložba Zdenci života petrinjskog kraja, upriličena u Hrvatskom domu Petrinja. Davorka Franić, inicijatorica izložbe i članica udruge Zrinska gora, približila nam je zbog čega se pristupilo njezinu postavljanju.
4: Ova izložba se održala u sklopu Dana Evropske kulturne baštine. To je treći put da se organizira u Petrinji nekakav događaj vezano za taj period koji je od 9. i 10. mjesec. Povod je bio taj da je bila vijest da se u Petrinjskom parku ponovo otkrio bunar koji je najvjerojatnije iz doba Ilirskih provincija, ali ne postoji ovaj sigurni dokaz. I onda je ta ideja potaknula priču da zabilježimo sve zdence i bunare iz Petrinjskog kraja koji su nažalost zbog potresa većinom presušili i više nemaju onu vitalnu funkciju koju su nekada imali za održavanje života na tim prostorima. I kad smo krenuli u tu priču, onda smo otkrili koliko je to bogata tema i koja zavrijeđuje da se zabilježi. Tako da je čak i kolegica koja je članica naše udruge Zrinska Gora potaknula svoje učenike, svoju ekološku grupu da snime bunare svoje vlastite i u blizini. Posebno bi bilo drago što su se učenici tome odazvali i što su dali doprinos našoj izložbi. Osim toga, kad je sama izložba održana, prilikom otvorenja izložbe, mnogi su bili zainteresirani za to što su vidjeli i željeli su isto tako dati svoj doprinos toj temi i vraćali su se u prošlost gdje su ti bunari odista imali veliki značaj za život u gradu.
1: Tradicija i praksa izgradnje bunara ne pada s neba, tlo bogato vodom neminovan je preduvjet. Da saznamo nešto više o tome, zamolili smo Matiju Bučara, biologa i vrsnog poznavatelja geoloških i ekoloških prilika ovoga kraja, da nam ih približi.
2: Banovina, to je prostor od nekih 70.000 hektara, to je ruralno područje. Već sama ta kategorija govori da je dominantna priroda, pogotovo oko 50% skoro teritorija su šume i dakako ograničene sa tri vrlo značajne rijeke, to je Una, Glina i Kupa, koje imaju brojne pritoke, tako da su ti prirodni vodeni resursi i hidrografija jako bogata. Čak i podzemne vode svrstavaju Banovinu u treću regiju po bogatstvu. Tu su brojni jasno potoci i ovaj, izvori i tako dalje. I tako je preduvjet, da tako kažem, prirodni su za vodu jako dobri.
1: Kako je to izgledalo u povijesti? Naime, poznato je da je ovaj kraj bio jako, jako privlačan i Rimljanima, i Turcima, i Francuzima, i Habsburgovcima.
2: Da, upravo ovo sad sve ove povijesne epohe i vladavine koje se spomenuli na neki način vladavine su se bazirali na tom teritoriju jer je bio bogati rudarski šumom i vodom. I interesantno, to je bilo jedno od najnaseljenijih područja, nekada demografski je bilo vrlo, vrlo pogodno. A inače, davno, ako idemo još dalje u povijest, geologiju, onda tamo negdje unazad 65 milijuna godina počinje ta povijesna geološka priča gdje nastaju mora, kada se paratetis more pomalo, kada su se pojavljivale Dinaridi, Karpati, Alpe i tako dalje, i nastajala su mora. I, tako da je zadnje bilo Panonsko. Znači, iz tih okolnih brda su dotjecale rijeke i izvori i tako dalje. Tako da već i ta činjenica govori geološka da je tu jedan bazen, da tako kažem, ostataka mora se povukle u Sredozemno i ostala nam je evo kopno bogato sa vodom.
1: Što je sa florom i faunom?
2: Flora je vrlo zanimljiva i po mnogo čemu je karakteristična. Prvo, to je dio šumskog koridora Evropske unije, a šuma sama je veliki zaštitni znak i klime i vode. jer je šuma Bugačica koja uzima oborinske vode, čuva ih, tako da je kad su bila najgorja sušna razdoblja, onda ove naše rijeke koje sam spomenuo, velike, ali i one manje, su imale relativno dobro vode, jer njihovi izvori drugačije funkcioniraju. Znači, to je područje, potvrđuju, eto, tu je pred nama jedna zanimljiva knjiga koju smo pred godinu i po dana izdali, Ribe, paklari i rakovi Banovine. Znači, radi se o jednoj vrlo bogatoj ihtiofauni u kojoj ima oko 50 vrsta riba, od toga ima 6 endemičnih, 17 zaštićenih i tako dalje. Znači, već sam pojam endem govori da jedna izuzetno osjetljiva životinja, riba, može živjeti samo u izuzetno čistoj rijeci. To su bioindikatori, rakovi, potočni, plemeniti rakovi, vodeni također. To potvrđuje da su ove vode zdrave i čiste.
1: Postoji isto tako i neki endemični kukci.
2: Mi smo godinama čak i pratili kolege koji su dolazili sa PMF-a, oni su pratili posebno neke kukce koji se vežu uz vodene ekosustave, a to su voden cvjetovi, to su tulari, obalčari i tako dalje. To su vodeni kukci i između ostalog tu su pronašli čak i neke izuzetno rijetke vrste, prvi puta zabilježene za nauku u svijetu, tako da je između jedna Hetopteryx bučari koja je pronađena na području Banovine, 2,5 milijuna godina stara vrsta. Evo dokaz koliko su to stari ekosustavi, a hvala Bogu, stari su, sačuvani su, mogli smo ih uništiti da danas nemamo ništa, ali te neke okolnosti i demografskog doseljavanja, iseljavanja, smanjila se poljoprivreda, neki planovi su se mijenjali i tako dalje, i te neke okolnosti su pogodovale da nam je kraj ostao zaista jako zanimljiv, čist, ekološki, zdravi i tako dalje.
1: Kraj bogat vodom te pogodno tlo za uzgoje privlači civilizacije. Zdenko Franić, predsjednik udruge Zrinska gora, dobro poznaje tadašnje prilike, čija povijest seže i dalje od onih prvih jako poznatih rimskih.
3: Ja bi čak priču proširio dalje u prošlost, jer je poznato da su Iliri izvore na vrhovima brda smatrali svojevrsnim svetištima i na takvim mjestima su kasnije nicali drugi objekti, pretežno sakralni. Dakle, od Ilira preko Rimljana do Hrvata, Turaka, pa opet Hrvata, pratimo jedan kontinuitet brige za vodu i vodoopskrbu. U blizini su i ostaci rimskog vodovoda koji je opskrbljivao Sisciju upravo sa tih obronaka Zrinske gore. Nažalost, samih arheoloških ostataka nalaza ima u ograničenom broju, ali kontinuitet se dade iščitati. Renesansu bunara i tih vodoopskrbnih sustava vidimo i nakon Prvog svjetskog rata, kada je čak i legenda javnog zdravstva profesor dr. Andrija Štampar kao načelnik odjela za javno zdravstvo u Ministarstvu zdravlja Kraljevine SKS na Banovini inicirao kaptiranje, uređivanje većeg broja bunara kako bi stanovništvu priskrbio zdravu i pitku vodu. On je to nastavio rad na mnogih mecena koji su još koncem 19. i početkom 20. stoljeća financirali kaptiranje i uređivanje bunara oko svojih mjesta. Tako da ta poruka o čistoj vodi i javnom zdravstvu, eto, se onda opredmetila čak i u doktrini javnog zdravstva koji je profesor Štampar opredmetio kroz osnivanje Svjetske zdravstvene organizacije koju je baš on inicirao i osnovao i bio prvi predsjednik njihove skupštine.

0: Sve je to zapravo dio jedne dublje priče, kako Zdenko Franić i ističe. To je i cilj i misija udruge Zrinska Gora.
1: Priča o bunarima nije samo priča o prošlosti, ona je priča o odgovornosti prema prostoru u kojem živimo. Jer voda je, kao što rekoh, temelj života na Banovini, a Zrinska Gora i njezini obronci su prirodni resurs i čuvar tih izvora. I zato smo se odlučili da u kontekstu zaštite Zrinske Gore i promocije naše ideje da ona postane park prirode, regionalni park, pardon, obradimo ovu temu kao jedan trajni podsjetnik na jednu kulturno-povijesnu dimenziju od tih hidrotehničkih objekata kao što su bunari, zdenci, čatrnje, izvori, točkovi i slično.
0: I okolna sela i zaselci. Stanovništvo se uglavnom bavi tradicijskim kulturama, od pčelarstva do uzgajanja voća, raznih kultura. Na kraju krajeva tu je i poznati bermet. Kakve kulture ovdje pronalazimo, kakve tradicijske obrte pronalazimo i postoji li možda nekakva veza baš sa vodenom plodnošću toga kraja?
1: Pa evo, sami ste spomenuli bermet. On bez kvalitetne vode ne bi mogao imati okus koji ima. Ali Petrinja ima i druge zanimljive gastronomske proizvode, tradicijske, koji su vezani uz baš taj kraj, tako da je turistička zajednica grada Petrinje izdala i jedan kapitalnu knjigu o petrinjskoj gastronomiji. Dakle, tu imamo i pčelarstvo, stočarstvo, šarobanijsku svinju sa specijalitetima od špeka do kvasica, imamo tradicijski sir, neke tradicijske jela kao što su cicvara, kolače, bernpracne i tako dalje. A med je posebno zanimljiv jer Zrinska Gora je najveće područje sa pretežito kestenovim šumama, možda u cijeloj Europi, tako da je to okrunjeno baš prije nekoliko mjeseci činjenicom da je banski kesteno med dobio zaštićenu oznaku izvornosti u prijelaznom razdoblju i sad ovih dana čekamo da to se i na razini Europske komisije dodijeli trajna oznaka. Dakle, pčelarstvo je ujedno i garancija bioraznolikosti koja je na Zrinskoj gori za usporedbu jedno desetak puta jača nego recimo u Velikoj Britaniji po broju biljaka po kvadratnom metru.
0: Evo nas baš da. Na Petrinjskom trgu, evo ovdje smo sad kraj glazbenog paviljona.
2: Da, to je mjesto kad je rađena rekonstrukcija Petrinjskog parka i obnova. Radnici su otkrili jednu betonsku ploču koja je bila izolirana, velika betonska ploča, podigli i vidjeli tada tu taj bunar. Tada su pozvali jednog od kolege povjesničara, kolegu Rizmaula, došli smo tu i gledali, ja sam poslije upoznat i grad i komunalno i tako dalje i konstatirano je, a to je povijesno stajala priča da je taj bunar napravljen u vrijeme francuskog dolaska kad su sađene i lipe, kad su se okupljala vojska i odmorišta to bila, tu znači 1810. do 13. i tako dalje, kad su sađene i ove lipe i vjerovatno su oni trebali i vodu u to vrijeme i pretpostavlja se, iako čvrstih dokaza baš da su oni to radili nema. Ali evo, dogovoreno je da će se to dalje nastaviti ispitati, istražiti, da će se arhitektonski riješiti kako bi se to uklopilo i bilo pristupačno kao jedan zanimljiv objekat. Ta jezgra, ajde da tako kažem, gradska oko trga je vrlo zanimljiva. Iz austro-ugarskih vremena, pa i onih dalje, prije i tako dalje, ona je vrlo tipična. To su vrlo lijepe zgrade koje su sačuvane i jako je velika stvar da obnova nije išla šablonski na brzinu, nego se pristuplo i tu su konzervatori da kako odigrali važnu ulogu, nego se pristuplo da se ide na obnovu onakve kakve jesu bile i ona će biti sad sigurno i turistički atraktivna i tako dalje, jer je većina zgrada i to značajnih obnovljeno i to je veliko bogatstvo za grad.
0: Kako ste vi doživjeli izložbu o petrinskim bunarima, odnosno zdencima života petrinskog kraja?
2: Bio sam i sam uključen u pronalaženje bunara. Nastojali smo pronaći što različitije po arhitekturi, građi, izvore i bunari. Nisu samo bili izvori i bunari. I kad je objavljena ta izložba u Hrvatskom domu, iznenadio sam se na posjetu. Ipak je to tema koja je naročito, ja bih rekao, aj za ove srednjovječne pa i starije ljude bila vrlo zanimljiva i u bunari, jer uz te bunare često puta su vezane i neki običaji. Kad su bile svadbe, bunari su se znali kitit, ljudi su se okupljali oko bunara, časkali i tako dalje. Znači, osobno sam se na neki način pomalo vratio u ono vrijeme kad su bunari drugačije živjeli. Kažem, izložba je bila vrlo posjećena, tako da to je jako dobro što je i dr. Franić uspio napraviti jednu virtualnu postavu koja se može i dopunjavati, koja se može pregledavati i tako.

0: bili sretni što su vidjeli neke stvari koje su njima poznate i koje su eto ostale zabilježene. Tako da mislim da je izložba ostvarila pun pogodak.
1: Činjenica je, evo, Petrinja 2026. da su se mnoge zgrade iznimno lijepo obnovile i da zapravo Petrinja već odiše jednom svježinom nakon potresa i nakon svih tragedija koje je prošla. Kako tradicija očuvanja bunara, koliko i to može pridonijeti ljepoti ovoga grada?
2: Pa to je samo jedna komponenta tradicijske baštine i izuzetno velike kulturne zdenci. Bunari su samo jedan od aspekata tradicijske i kulturne baštine Petrinje, jer je u Petrinji kultura još od nekoliko stoljeća unatrag bila izuzetno izražena. Sjetimo se likovne grupe Zemlja od Hegedušića i njegovih suradnika, zatim vrlo velike glazbene tradicije i tako dalje. Udruga Zrinska Gora nastoji sve to dokumentirati kroz zbornike koje redovno objavljuje i siguran sam da će i ovaj segment koji se odnosi na vodu biti dostojno obrađen kao jedan od budućih priloga.
3: Sjećam se jedno dugovolci u Dugoj ulici, gospodin Petrčić kaže: Mato, a niste spomenuli onaj bunar gdje smo se mi ljubavni parovi sastajali i tak dalje. Ja kažem: Ante, pa ko bi se svega sjetio, što nisi? Veli: ja sam intervenirao i dao dopunu. Hoću reći, to je eto zgodno da to se vrti i u obiteljima i u gradu i tak dalje, i mislim da u sve ove što je danas imamo vodovod dobar, regionalni, da će nam i dalje bunari, pa i izvori koji su nekada građeni uz ceste i tak dalje i neki su dobro sačuvani, ostali do današnjih dana.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. U današnjem izdanju emisije, a potaknuti prošlojesenskom izložbom Zdenci života petrinjskoga kraja, progovorili smo o vrijednosti i važnosti bunara na Banovini, njihovoj funkciji, očuvanosti, a i značaju po stanovnike ovoga dijela zemlje. To su nam približili profesor Matija Bučar, biolog, doktor znanosti Zdenko Franić, predsjednik udruge Zrinska Gora, te Davorka Franić, članica udruge Zrinska Gora. Emisiju je snimio Dalibor Piskrec, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte, večeras na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte večeras u 20:15. Koncert na Prvom.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Poslušajte radio igru Radiona. Marije Dukić.
4: Spaki, spaki! Brate! Treba mi riješiti ovaj trap do podne, izginit ću do Zagreba.
3: U ponedjeljak.
5: Stari, nema šanse do popodne.
3: U 18 sati.
6: Košaru, jema, fijaš.
3: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Spaki!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Uz emisiju Nota Bene zaplešite nedjeljnje španjolske plesove koje je za vas izabrala Dina Puhovski u inačicama Pabla de Sarasatea i Enrika Granadosa. Počinjemo Abanerom iz Danzas Españolas Pabla de Sarasatea. Violinu svira Hudi Menjuhin, na klavir Hendrik Endt.

0: Gitarist Julien Brim izveo je Viljanesku iz 12 španjolskih plesova Enrika Granadosa. Nadamo se da ste se naplesali uz emisiju Nota Bene, koju je za vas uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ahil je prestigao kornjaču i sjeo udobno na njezina leđa. Dakle, stigao si do kraja trkališta, kaže kornjača. Čak i ako se ono sastoji od beskonačnog niza udaljenosti. Mislila sam da je neki sveznalica dokazao da to nije moguće, reče kornjača. Može to biti učinjeno, kaže Ahil. Napravljeno je. Solvitur ambulando. Vidiš da se udaljenosti stalno smanjuju. Ali što ako se udaljenosti stalno povećavaju, prekine ga kornjača. Što onda? Tada ja ne bih bio ovdje, skromno odgovori Ahil. I ti bi dosad nekoliko puta obišla svijet. Laskaš mi, mislim spljaskaš, kaže kornjača, jer ti si teškaš i bez greške. Pa sad, želiš li čuti o trkalištu za koje većina ljudi vjeruje da će doći do njegovog kraja u 2 ili 3 koraka, a zapravo se sastoji od beskonačnog broja udaljenosti, svaka je veća od prethodne.
3: Ovako počinje kratka priča što je kornjača rekla Ahilu koju je napisao Lewis Carroll, pisac Alise u zemlji čudesa i matematičar. Carroll je tu priču napisao 1895. Za filozofski časopis Mind. Namjera mu je bila da napiše alegorijski dijalog o temeljima logike. Taj dijalog samo je jedan pokušaj da se izađe na kraj s jednim od najstarijih logičkih paradoksa. U tom paradoksu Ahil, legendarni najjači ratnik grčkog svijeta, ne može sustići kornjaču. Tu nije kraj paradoksima. Još od doba stare Grčke čovjek ne može preći udaljenost između dvije točke, strela koja se ispali iz luka zapravo stoji na jednom mjestu. Također ne znamo je li čovjek koji kaže ja lažem laže, kad osoba postane ćelava, kad gomila postaje gomila. Danas u Oka mojoj britvi govorit ćemo o tim paradoksima od kojih neki već tisućljećima muče logičare i matematičare. Naši sugovornik, profesor doktor Zvonimir Šikić. Negdje oko 69. olimpijade, to je od 504. do 501. godine prije naše ere, starogrčki filozof Parmenid bio je na vrhuncu stvaranja. Diogen Laertije u svom dijelu Životi i mišljenja piše da je Parmenid bio Ksenofanov učenik, da je prvi izjavio da je zemlja loptastog oblika i da se nalazi u središtu svemira. Diogen također piše da je izgleda Parmenid bio prvi koji je otkrio da su Večernjača i Danica jedna te ista zvijezda. Za svoj rodni grad Eleju napisao zakone. Svoje filozofsko učenje iznosio je u vidu pjesme. Za života napisao je samo jedno djelo. Najvažniji dio tog dijela, pjesme pod naslovom O prirodi, glasi.
2: Nužno je reći i misliti postoji biće. Dok bitak postoji, ništa ne postoji. Promisli nalažem o tom. Sputate takva istraživanja odvraćam prvo, zatim i s onoga kojim ljudi što ne znaju ništa lutaju dvoglavi. Naime, vodi ih um što tumara, smutnja u njihovim grudima. Oni se nositi daju, gluhi i slijepi, zbunjeni. Bez rasuđivanja rulja.
3: Za Parmenida iz Eleje, Eleja je starogrčka kolonija na jugu Italije, bitak jest, nebitak nije. Put do spoznaje bitka je umni, logički uvid. Svijet bitka, svijet uma jedini je istinski, stvarni svijet. Svijet osjetila, svijet svakodnevnog ljudskog iskustva je krivi put. Ono jedno, vječno, savršeno i nepromjenjivo, Parmenid je prikazao kao kuglu, savršenu iz svakog kuta, jednako udošenu u svakom smjeru i središta. Za Parmenida mnoštvo pojava, gibanje i promjena mišljenja su smrtnika. Parmenid je imao učenika Zenona, također rodom iz Eleje. Zenon je kao Parmenidov učenik nastojao pokazati da je njegov učitelj u pravu. Kako bi pokazao da su gibanje, promjena i mnoštvo privid, varka osjetila, on je formulirao 4 dokaza. O jednom od njih ovako piše Aristotel u dijelu Fizika.
2: Drugi je takozvani Ahilej. Govori o tome kako ono što je najsporije nikad u trku neće biti dostignuto od onoga što je najbrže. Prethodno, naime, ono što progoni mora doći do mjesta odakle je krenulo ono što bježi, tako da je ono što je sporije uvijek u nekoj prednosti.
3: Ovaj Zenonov pokušaj dokaza da kretanje pripada svijetu privida znanje i kao Ahil i kornjača. U tom dokazu, ako Ahil da prednost sporoj kornjači, nikada ju više ne može sustići. U Zenonovim dokazima Ahil nikada ne sustiže kornjaču, trkač nikada ne može pretrčati trkalište, ispaljena strijela uvijek stoji na jednom mjestu. Zenonovi paradoksi samo su jedni u nizu onih koji su mučili filozofe, logičare i matematičare. Danas o Okamovoj britvi govorit ćemo o tim paradoksima. Ovo je druga od dvije emisije posvećena tim, kako ih Hrvatska enciklopedija definira, iskazima koji su suprotni uobičajenom mišljenju i očekivanju. Naš je sugovornik, profesor dr. Zvonimir Šikić.
4: To je problem definicije opet na neki način. Ne? Dakle, da li vi neki intuitivan pojam možete strogo definirati. Ne, mislim da je, ne da mislim, nego znam da je Nietzsche u Veseloj znanosti rekao, sad ne mogu to što sjetiti na njemačkom, ali ako nešto ima povijest, onda to nije definabilno. Pomislite o tome kako bi vi definirali stolicu, na primjer. Evo, tu je stolica. Ne? Mislim, svi mi znamo što je stolica, ne? Ali probajte je definirati i vidjet ćete da ćete biti relativno neuspješni. Da li mola ima 4 noge, ne mora, može i 3, da možda može i 6 nogu neka stolica imati. Da li se na njoj mora nužno sjediti? Ne, ima i stolice na kojima se nikad ne sjedi. Ne? Dakle, vi čim krenete u proces definiranja tog pojma, vi se zapravo suočavate sa mnogim kontraprimjerima. A o čemu se tu radi? Radi se o tome da taj pojam ima svoju jaku i veliku povijest. I vi kad hoćete definirati taj pojam, vi želite tu povijest strpati u tu definiciju. I to ne uspijevate. Zato što je ta, uvijek koju god date definiciju, nešto iz nje ispada. Ne? I zato, kao što veli Nietzsche, to je nemoguće. Zapravo možete imati definicije koje su stvarno stroge, su samo one koje su stipulativne. Dakle, to je ono koji ja definiram neki pojam. U matematici najčešće imate takve pojmove, ne? Iako i to bi se dalo dovesti u pitanje, recimo da sad to preskočim, ali ja recimo definiram šta je to vektorski prostor, onda kažem vektorski prostor je nekakvi skup objekata koji se mogu zbrajati i množiti sa skalarima koji su realni brojevi, koji imaju neka svojstva i to je vektorski prostor. Ja sam to stipulirao. Nema sad priča o tome, čekaj, da li to stvarno odgovara, jer nema vektorskog prostora, prije toga nema, ne? Nema povijesti, ne? I onda to štima, ne? Ali ako imate pojmove koji imaju svoju povijest, onda gotovo ih je nemoguće definirati. Naravno, mnogi će reći da i matematički pojmovi imaju svoju povijest, pa je i naćete primjera, ne? Pojam neprekinute funkcije, ne? Ili krivulje, pojam krivulje, ajmo to jednostavnije, ne? Nekakva osnovna ideja, to je putanja točka u prostoru, je krivulja, ne? Recimo, neprekinuta putanja točka u prostoru. Ne? I to je bila definicija krivulje Žordanova. Ne? Ali onda je došao Peano pa je pokazao da vi možete neprekinutu putanju točke napraviti tako da ona ispunjava cijeli kvadrat. Ali onda bi ispalo da je kvadrat krivulja. E sad tu ulazi povijest pojma krivulje. Mi nećemo krivulju koja je jednaka kvadratu. Dakle, onda ipak ispravljamo. Dakle, nije samo stipulativno. Ne? I onda se kaže, naravno, mora biti neprekinuta i ne smije imati, još neka svojstva se dodaju, pa to onda štima i tako dalje. Ali uvijek ti naši definirani pojmovi, strogo definirani, ne obuhvaćaju baš sve naše intuicije, sva naša znanja koja smo prije koristili o tom pojmu, što je nekada i dobro, jer je možda ta stipulirana definicija zapravo bolja od ovih intuicija koje smo imali. To je vrlo često tako, ali često i nije. Često zapravo moramo, smatramo da je potrebno te intuicije neke poštivati, jer daju neke uvide koje možda nećemo imati ako tu definiciju uzmemo tako. Ali evo, da skratim, problem definiranja je jako veliki problem. Ne? Dakle, možda i Nietzsche je u pravu. Dakle, što god ima povijest, ne da se definirati.
3: Da nastavimo možda na ovu priču o definiciji sa paradoksima koji proizlaze iz nekih drugih znanosti. U jednom vašem članku vi ste se pozabavili hipotezom efikasnog tržišta za koju su ekonomisti Eugene Fama i Robert Shiller dobili Nobelovu nagradu za ekonomiju. 2013. čini mi se.
4: Da.
3: Vi zapravo smatrate, pišete o paradoksu te hipoteze.
5: U čemu se nalazi paradoks efikasnog tržišta, što je nešto u što vjeruju većina ekonomista danas na ovom svijetu?
4: Pa nisam siguran da ću to uspjeti ovdje jednostavno objasniti. Isto se svodi na to, dakle ovako, u grubo se sastoji u tome da će tržište biti efikasno, i to možete pokazati, samo onda ako imate dovoljan broj ljudi koji vjeruje u to da je efikasno. Dakle, to je da zapravo psihološka kategorija. A ako nemate taj dovoljan broj ljudi, onda ono neće biti efikasno. I sad ja sam tu dao neku formalizaciju koja se veže, inače, osnovno na to šta znači, sad šta znači taj dovoljan broj, dakle veliki broj ljudi. To vam je sad jedan od tih isto pojmova koji nije jasan, ali on se može shvatiti u određenom smislu kao nešto što se u matematici zove ultrafilter. Dakle, to ne može biti ova obična većina. Dakle, tu vam neće pomoći, dakle, ovo kad velim da veliki broj ljudi vjeruje, to neće štimati sa više od 50%. Ne. Nego mora taj pojam velikoga mora imati to svojstvo da ako je nešto veliko, da je onda njegov komplement mali. A ako je nešto malo, da je njegov komplement veliki. I tu ste zapravo odmah u problemu, jer ako je recimo 51%, šta je to veliko ili malo, komplement je 49%. Ne? Dakle, morate imati jedan pojam koji nije tako jednostavan kao što je obična većina, i onda ako uvedete taj pojam, onda vidite da, da možete objasniti taj paradoks i o čem se tu radi. Ali nisam siguran da bi uspio sad, jer onda moram i neka ta svojstva tih ultrafiltera uvesti. To je bilo pisano za opću publiku, ali je pisano tak da ipak morate sjest, pročitati taj članak i 5 puta ga ponovo pročitati i tak dalje. Ne možete ono na prvu. Dakle, ali evo, to je dobar primjer da možete i neke teze koje ovako djeluju na prvi pogled jednostavno problematizirati. Ne? Pa i opće ova Smithova ova nevidljiva ruka je isto tako problematična. To možemo isto povezati s ovim definicijama. Dakle, ima nešto što postoji, što se zove First Theorem of Welfare Economist, dakle prvi teorem ekonomije blagostanja. Ne? To je nešto što vam kao dokazuje da ako pustite tržište bez utjecaja i bez monopola, da će ono ići nužno prema ekvilibrijumu u kojima ćemo svi biti dobro. Ne? I to je glavna mantra ovih podržavatelja slobodnog tržišta, da evo, pa imamo i teorem koji to dokazuje. Ali ako pogledate taj dokaz, onda ćete vidjeti, i Out Arrow je jedan od autora, onda ćete vidjeti da oni jasno upozoravaju da su tu napravljene mnoge idealizacije. Dakle, oni definiraju šta je to efikasno tržište, definiraju šta je to monopol, definiraju šta je to slobodno učestvovanje u tržištu. I kad vi pogledate definicije, lako ćete ustanoviti da ni jedna od njih ne odgovara stvarnosti. Dakle, ovom Nietzscheovom ste problemu. Ne? I naravno, to je korektan matematički teorem, nema dovođenja u pitanje, kao što je ovo što sam ja tu o hipotezi efikasnosti tržišta. Ali da to primijenite na stvarnost, vi morate raditi neke ekstrapolacije koje zapravo uopće nisu korektne i koje su zapravo strašno nategnute i koje evidentno vidite da ne vrijede. Ne? I ono što je smiješno da Arrow i Debre, ne, oni su dobili su Nobelovu nagradu inače za to. I sad, bez obzira što ti ljudi pišu u tom članku, to nema zapravo kontakta sa stvarnim tržištem, sa stvarnim monopolima, sa stvarnom slobodom tržišta i tako dalje. Ja sam inače jedan članak napisao o tome da analiziram šta su pretpostavke. Ponavljao sam njihovu argumentaciju možda malo detaljnije. Oni su samo rekli nemojte to odmah primjenjivati. Ali šta vam se onda desi? To je jedan od problema možda obrazovanja. Onda vam takvi rezultati uđu u udžbenike. On uđe u udžbenik recimo na prvoj godini ekonomije, ono što vele Economic 101. Ne? I sad naravno on ne može ući u taj udžbenik sa svim ovim aparatom koji nosi, jer je aparat prekompliciran. Morate znati tu linearnu algebru, te vektorske prostore i tako dalje. I budući da to ne možete, onda se iskaže neka simplifikacija. A kad se iskaže ta simplifikacija, onda se kaže ako je tržište slobodno, ako nema monopola i još na 3-4 uvjeta, onda je ono fantastično, ne, ukratko, ne. Ali sad po tim slobodno, efikasno, nema uvjeta. Svak si misli nešto svoje, a to ni u jednom slučaju nije ono što se pojavljuje u tom teoremu. I onda naravno vi dobivate tu mantru koja se ponavlja, a koja je zapravo potpuno besmislena. Ne? Iako autori su bili potpuno svjesni toga, čak su upozorili nemojte to na taj način čitati. Ali ode, dijelo ode od autora.
5: Jete nam paradoksa.
4: Evo nam paradoksa, da.
5: I da sad iskrenemo na još neke paradokse. Vi ih spominjate u vašim člancima, upućujem svakog ko želi čitati na portalu ideje.hr.
4: Ili na knjigu o klikerašima, gdje naravno, to možete u miru čitati.
5: Također. Da. Ali, meni se sviđa petrogradski paradoks. Dakle, vi pišete, pretpostavite da vam netko ponudi da više puta bacate novčić i da će vam za to dati 2N eura. Ako je N broj pisama koji se pojavi prije prve glave, koliko biste bili spremni platiti ovu ponudu? Recite nam nešto o tom paradoksu.
4: Pa gledaj, možda da ljudima približim, prvo ću reći nešto što im je možda bliže, a to je mnogi ljudi s pravom zamišljaju da bi mogli otići u kockarnicu, i to je točno, i postaviti, recimo, želi za recimo zaraditi 1 000 000 eura. Onda uđe u kockarnicu i ima tamo crveno-zeleno, dakle pola-pola, nije baš pola-pola, ali recimo da je pola-pola, i metne 1 000 000 eura na crveno. I sad šta se može desiti? Ako bude crveno, on je zaradio 1 000 000 eura, gotovo. Zaradio je što je htio. Ako bude zeleno, izgubio je. Ali šta on onda može napraviti? Onda igra sljedeću rundu i meće 2 000 000 eura, opet na crveno. Ako je dobio crveno, onda je dobio 2 000 000 eura, dakle provratio je svoj 1 000 000 i još je dobio 1 000 000. Ako je izgubio, sad gubi 3 000 000 eura. Onda šta? Metne 4 000 000 eura i tako duplira i argument je jednom će se pojaviti glava. I to kad se jednom pojavi glava, onda dobio je 1 000 000 eura. I sad zašto to ne uspijeva? Praktični razlozi, nijedna kockarnica neće dozvoliti da tak igrate, odmah će vas izbaciti van, ne? Dozvolit će vam ako igrate sa 1 eurom, ali ako igrate sa bilo kojim većim iznosom, kockarnice, to ljudi možda zabrave, mogu bilo kom zabraniti da igra u njihovoj kockarnici. Ne? I oni čim vide taj pokušaj će to izbaciti. A tu se upravo tako nešto zbiva, da vi imate situaciju ovu koju sam tu opisao, da kao da se kladite na broj 1, 2, 3, 4 i tako dalje, jel? I sad veli, broj 1 će se pojaviti sa šansom 1/2. To vam je ovo. U prvom bacanju će se pojaviti vaša glava. Broj 2 će se pojaviti sa šansom 1/4, a to znači tek se u drugom pojavila glava, znači 1/4, ali onda vam ja dajem, ovdje vam dajem 1, a ovdje vam dajem 2. Za ovaj 3 vam dajem 4, za ovaj 4 vam dajem 8 i to je sad ta priča. I sad ako vi izračunate koliko je vaše očekivanje dobitka, to je sad matematička formulacija ove iste priče zapravo, onda velite vjerojatnost ovoga da odmah dobijete 1/2, vjerojatnost da u sljedećem koraku dobijete 1/4, u sljedećem 1/8, a svaki put množite sa duplo manje, dakle svaki put dobivate 1/2. Ne? I znači vaša očekivana vrijednost je 1/2 + 1/2 + 1/2, što je beskonačno. Ne? Dakle, vaša očekivana dobit je beskonačno, znači vama se isplati bilo koju vrijednost platiti za tu igru, jer je ono koja god vrijednost je, vaša očekivana dobit je veća od toga. I to je bio petrogradski paradoks, se zove zbog toga što je zapravo jedan od Bernoulli, a to je inače jedna poznata matematička obitelj, bilo ih je Johan 1, Johan 2, Nikolas Daniel i tako dalje. I oni su u Petrogradu za Eulerom išli, zapravo centar matematike, ono, za Petra Velikog je bila Petrogradska akademija. On je tamo formulirao taj paradoks i sad je postavio kako može očekivanje biti beskonačno i razriješio ga je zapravo, i onda razrješava se i ovo pitanje. On ga razriješio na sljedeći način, dakle, šta je očekivana vaša korist? On je rekao, pa gledajte, ja svaki put dupliram iznos tih novaca. Kao prvo, mogu reći da novaca nema neograničeno mnogo. Dakle, to ne mrem duplirati u beskonačnost, to je jedna stvar. Ali čak i prije toga, ja mogu reći kad sam recimo došao do 1000 milijardi dolara, da onda sljedeća vrijednost koja bi bila 2 puta veća, meni nije 2 puta veća, to je meni sve isto. Ne? Mislim, šta sad znači, ili imate 1000 milijardi ili 2000 milijardi? Nema razlike. I vi ako to zaustavite u jednom trenutku i velite od ovog, dakle da ne gledate novce nego korist od tog novca, a korist možete formirati šta to meni stvarno vrijedi, pa velite to je najjednostavnije, on je dao neki drugi možda malo složeniji primjer da to kontinuirano pada, ali ja ću dati ovo jednostavnije. Dakle, od nekog od 1000 milijardi nadalje, meni svi iznosi su dalje jednaki. Svi mi vrijede 1000 milijardi. Ako onda izračunate očekivanu vrijednost, on će mi ispasti očekivana vrijednost oko 16 dolara. Dakle, nije više beskonačno. Koliko god to izgleda nevjerovatno, i onda to sve skupa ima smisla. A to je realna situacija. Opet ljudi preslikavaju jednu nerealnu situaciju, dakle da imate iznose, mislim šta znači milijarda dolara koja se pojavljuje u tom argumentu. Pa to nema, takvih dolara ne nema u celom svijetu. Dakle, to je konkretno, to bi bio Diogenov odgovor, di vam je to, mislim, di su vam ti novci, ne? Ali veli, možete i prije stati, jer šta znači uopće za nekoga neki iznos kad postane dovoljno velik. Tako da se to na taj način razrješava. Inače, uz ta očekivanja, takozvana matematička očekivanja, to je ovo što vi možete očekivati od neke igre, koliko je vaša očekivana dobit. Ne? Tu isto ima puno paradoksa i te očekivane dobiti kad su beskonačne zapravo mogu stvarati velike probleme. Tim se bavi teorija vjerojatnosti. Teorija vjerojatnosti ima zapravo najzanimljivije paradokse. A nekad zvuče sasvim banalno. Recimo, sad se prisjećam paradoksa dvije omotnice. Ne? Ja vam velim da u jednu omotnicu ću metnuti jedan iznos, a u drugu ću metnuti ili duplo veći ili duplo manje, dakle sve jedno. Ne? I sad vi i velim vam, evo, uzmite jednu omotnicu. I vi uzmete jednu omotnicu, možete čak i otvoriti i pogledat. I sad vas pitam, ček, da hoćete možda ipak promijeniti. Da umjesto ove koju ste uzmeli, uzmete drugu. I sad ima, kad vi gledate to šta, kak se računa očekivanje, ne? Recimo da se mogu dvije stvari 10, onda gledate vjerojatnost prve stvari puta šta dobivate od nje plus vjerojatnost druge stvari puta šta dobivate od nje. To je vaše očekivanje, ne? I sad vi gledate, ja sad tu imam x u mojoj omotnici, ja velim u ovoj drugoj omotnici može biti ili x pol ili 2x. A šanse su pola-pola. Ali šta je pola od 2x? To je x. A šta je pola od x pol i x četvrtina? Dakle, moja očekivana dobit je x plus x četvrtina. Dakle, veća nego što sad imam. Dakle, isplate mi se promijeniti. E, ali onda je catch, sad kad sam promijenio, vi mi možete reći, možda opet želite promijeniti, da se vratite na ovu prvu i možete ponoviti isti argument. I dakle, to je taj paradoks. Šta ste vi tu računali? Vi ste računali kao da sam ja vama dao jednu omotnicu u kojoj je x, a onda sam metnuo u drugu omotnicu koju vama nisam dao ili 2x ili x pol. I onda bi vaš račun bio točan. Ali nije tako rađeno. Ja sam unaprijed metnuo u omotnice dve vrijednosti i vi ste onda odabrali jednu. To je druga situacija. Ego se neko može činiti da je ista. I u toj drugoj situaciji, naravno, ovaj argument ne štima i može se pokazati zašto ne štima. Ali kako razriješiti paradoks dvije omotnice? Zapravo, on vam je tipa zadatka, evo ovak da vam velim, da vas pitam, to će svako odgovoriti, ako ste krenuli iz pozicije A u poziciju B, idu dva auta, ne? I jedan ide dva put brže od drugoga. Koji će prvi stići? 100% ljudi će odgovoriti ovaj koji ide brže. Ali zapravo to nije korektan odgovor. Zašto? Jer vam nisam rekao da li kreću u isto vrijeme. Dakle, vi ubacite neku pretpostavku koju vam ja zapravo nisam dao. E tako je ovdje isto. Vi bi morali reći kako ja punim te koverte u kojoj mećem pola ili cijelu vrijednost, odnosno duplo ili osnovnu vrijednost, na koji način, koji je maksimalni broj novca koji mi je uopće dostupan i tako dalje. Onda kad to sve izanalizirate, dolazite do vrlo zanimljivih rezultata, dolazite opet do nekakvih očekivanja koja su beskonačna i tako dalje. A da ne velim da sve završava, da se neki slični fenomeni u kvantnoj teoriji pojavljaju. Tako da ovaj naoko banalan primjer ima vrlo zanimljive i dalekosežne posljedice. I tako je to u teoriji vjerojatnosti, ona je sva puna takvih priča. Ja bih rekao, najzanimljiviji paradoksi su paradoksi teorije vjerojatnosti.
5: Prošli smo stvarno u ovom razgovoru o paradoksima od Russellovog pa do paradoksa gomile i tako dalje. Bilo je tu svega i pitanje definicija, ali prema onome što danas, kakvo je stanje danas u matematici i logici, postoje li neki paradoksi koji su uistinu tvrdokorni, koji ih ne možemo riješiti na način da kažemo definicija je loša, to ima prtljagu iz povijesti, kao što je rekao Nietzsche, nego stvarno da postoji nešto s čime zapravo mi ne možemo nikako izaći na kraj.
4: Pa ja zapravo ne bih

0: prešutnim pretpostavkama ili eksplicitnim pretpostavkama. I vi je zapravo analizu paradoksa uvijek idete da vidite čekaj, šta su tu prešutne, šta su eksplicirane pretpostavke i onda njih dovoje to pitanje. I onda naravno postoji da možda razni ljudi rješavaju paradokse, ima takvih par paradoksa na razne načine, tako da druge pretpostavke vide kao krivce. Recimo ima jedan slavni paradoks, to je takozvani Banach-Tarski paradoks koji vam kaže da ako imate kuglu u prostoru, da je vi onda možete razbiti na tri dijela, ali sad pazite šta znači tri dijela. Dakle, kuglu gledate kao skup točaka. Dakle, kugla je skup, recimo kugla radijusa 5, to je skup svih točaka koji su od središte te kugle udaljeni za manje ili jednako 5. I tih točaka ima beskonačno mnogo i sad vi možete taj skup točaka dijeliti u nekakve dijelove. I sad šta pokazuje Banach i Tarski u tom svom argumentu? Našli su način da razdijele tu kuglu na 5 dijelova i onda iz tih 5 dijelova ih sastave opet u 2 kugle, ali samo običnim gibanjima. Dakle, translatiraju, rotiraju i sad vi iz dve kugle dobijete, iz jedne kugle dobijete 2 kugle. Mislim, ono, stvarno kad bi išlo, bilo bi fantastično, ne? E sad, šta je uzrok? To se naravno vidi kao paradoks. Svi vide da je zapravo osnovni problem da su ti dijelovi na koje ste vi dijelili tu kuglu zapravo su takozvani neizmjerljivi skupovi. Vi zapravo, kad govorite o kugli, kad govorite da ona ima neki volumen, vi imate neku mjeru koju možete računati koliki je prostor zauzima ta kugla. To se zove volumen ili obujam. Ne? E sad, tih 5 skupova na koje ste razvojili je dokazivo da oni nemaju tog obujma. Dakle, teorija mjere je pokazala sa Lebegom i tim ljudi koji su započeli Ber, Borel i tako dalje, da se može razviti teorija mjere, recimo, na pravcu ili u ravnini ili u prostoru i tako dalje, ali da nije svaki skup izmjeriv. Dakle, kontradiktorno je bilo bi da je svaki skup izmjeriv. Dakle, neki su, recimo, interval od 0 do 1 je izmjeriv. Njegova duljina je 1. I unija takvih intervala i presjek i ta. Sad vi gradite sve veće, više i više skupova koji su izmjerivi, ali možete pokazati da sigurno ne mogu svi biti izmjerivi pod uvjetom da želite da ako se nešto zarotira ili pomakne, translatira i tako dalje, da zadrži svoj volumen, obujam i tako još neki prirodni uvjeti. Ne? I sad, šta je krivac za to? Neki naravno vide krivce u aksiomu izbora. Ne? Dakle, aksiom izbora, dakle, kako konstruirate te skupove, 5 tih skupova na kojih dijelite kuglu, tako da izabirete iz nekih skupova neke točke. Sad, aksiom izbora veli, kad god imate skup skupova, vi možete izabrati iz svakog to skupa po jednog reprezentanta. Ja smatram da je to potpuno korektan argument i da bi bilo pogrešno smatrati da je to nemoguće. Ne? Mnogi bi rekli i mnogi smatraju da je paradoks u tome baš da se ta aksiom izbora koristi. Po meni ne vidim zašto bi aksiom izbora bio problematičan. Ja mislim da je problematično to da mislimo da izmjerivi skupovi moraju reagirati na ove standardne translacije, rotacije tako na očekivani način. I dakle, tu možda postoji neka razlika kako ljudi razrješavaju paradokse.
1: I zadnje pitanje vezano je uz, počeli smo sa definicijom paradoksa, sad da završimo sa, recimo to tako, njihovom korisnošću. Jesu li one neka vrsta misaonog eksperimenta kao što je imao Einstein u trenutku dok je stvarao svoju teoriju relativnosti, da nam oni pomažu napraviti korak dalje ili prodor dalje, ili su oni za neke samo puka smetnja, nerazumijevanje temeljnih pretpostavki i definicija i nešto što je sporedna stvar?
0: Pa zapravo sam vam već odgovorio, ali dobro je da to ponovimo još jednom. Dakle, njihova uloga je stvarno vrlo značajna. Ne? Kao što sam rekao, ti paradoksi teorije skupova su zapravo formirali teoriju skupova. Ili ja gledate, recimo, ovi slavni Gödelovi rezultati o nepotpunosti aritmetike prvog reda ili bilo kojeg sustava koji sadrži bar trivialno malo aritmetike, su isto zapravo proizlašili iz paradoksa, ne toliko lašca, već smo lašca opisali, ja lažem, nego šta je sa tvrdnjom koju sama za sebe kaže da nije dokaziva. Ne? Onda ona ako je dokaziva, onda nije dokaziva, što znači da nije dokaziva, a ipak je istinita, jer tvrdi da nije dokaziva. I onda imate evo primjer istine koja nije dokaziva. I to je bio direktni model Gödelu da u aritmetici formulira takvu tvrdnju. Dakle, vi taj dokaz napravite ovako, kako sam napravio tri riječi. Ako imate sustav u kojem možete govoriti o jeziku u kojem govori ta teorija. Tako da iza svakog, ja bih rekao onako, velikog logičkog

0: prodora, a i mnogih matematičkih, stoji jedan paradoks koji je zapravo pripitomljen i dao je vrlo dobre rezultate.
1: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i sretna vam nova godina. U novoj smo godini, ali u staroj sezoni emisije Moj izbor. Moj današnji gost je moj prijatelj, kolega po mikrofonskim oazama, pisac, dramaturg, dramski autor, pjesnik Srđan Sandić.
1: Dobar dan, sretna nova
0: novinar,
1: godina.
0: Novinar, urednik, Srđane, dobar ti dan i dobrodošao.
1: Bolje te našao, bolje nas čuli.
0: Da, zamisli,
1: a još bolje sebe čuli.
0: Zamisli kako je ovo dobra zgoda da nas dvojica, čiji su profesionalni životi vezani uz mikrofone i uz razgovaranje s drugim ljudima, sad razgovaramo i tako započnemo ovu godinu. Ti si tu u nešto nezavidnijoj poziciji od mene. Ja postavljam pitanja, a ti migoljiš i vrludaš kako znaš.
1: E, ali ja ne znam koja je nezgodnija pozicija.
0: Vidiš, ja znam, tvoja je gora.
1: Moja je gora.
0: Jer ja kad sam bio kod tebe u gostima prije 2-3 godine u onoj tvojoj, kako se to zvalo, čajanka, sjedeljka.
1: Cruising,
0: cruising, inače na hrvatskom znači čajanka.
1: Da.
0: Meni je bilo ono, ja sam se samo uzbiljio, sad sam se smeo, ali lakše je postavljati pitanja, barem se meni čini.
1: Pa mislim, da je, ali znaš, ja nekako uvijek imam s tim pitanjima problem zato što imam nekakve dobre namjere i dalje sa ljudima.
0: Aha.
1: I onda želim da im bude jako dobro, da se osjećaju super, a želim ispasti pametan, tak, nezgodno je.
0: Da, znaš, postoji jedna knjiga pjesama ili barem ciklus pjesama od Marinele koji se zove Ne želim ti ugodan dan. Kako se ti nosiš sa time? Ja tebi želim ugodan dan, želim ti ugodan početak nove godine.
1: I ja tebi i
0: premda ovo ugodno znači jeftino na slovenskom, tako da to je malo isto.
1: Da. Što znači ugodan dan ili poželjeti?
0: Ne, želiš li ti ugodan dan prije svega sebi?
1: Pa želim, ali želim i više od toga. Znaš, to sam isto shvatio da sa prolaskom vremena su želje veće, a ne manje. Više od ugodnog želim baš da je jako dobro.
0: Da.
1: Ugodno mi je nekako mediokre, znaš.
0: Dobro, ugodno, ako to prenesemo u ovu sferu pisanja, ugodno je recimo pisati eseje, barem se meni čini, a nije baš ugodno pisati uvijek onako krvavu, zaguljenu poeziju gdje ti ono, svako malo zaguraš ruku u svoja prsa pa presložiš pluća, srce i ostali organi. To nije tako ugodno, ali je iscijeljujuće na nekakav obrnuti način.
1: Čitao sam nam sad kolegu Marka Pogačara esej o noći.
0: Lijepo
1: piše, oštri mi je.
0: Osim što je naslov užasan, recimo to tako javno. Šalim se. Ne, ja nemam te neke generičke naslove.
1: Da.
0: Ljepše bi bilo da se to zove, ne znam, ono, šljapkasta noć ili
1: tako.
0: Nešto. Premda, jako je lijep taj zapis, čitao sam ga ja svoje vremeno još u rukopisu.
1: Da.
0: I ta knjiga, mislim,
1: nije mi malo bilo dobro i malo sam zavidio što već dugo noći krivo provodim.
0: A je li?
1: Da. Igram se mladosti i dalje s jedne strane, a s druge strane duboko spavam. Da. I nikako da toj noći dam tu svetost o kojoj Marko priča, ali dobro.
0: Znaš šta, to je baš škakljiva priča o noći, o danu, o tome kada se mi osjećamo onako prokrvljeni i snažni. Recimo za Marka znam da on ima svoje noći, znam za Dragu Glamuzinu, mog prijatelja koji već 35 godina ima svoje noći i sve što je u stvari u ovom kreativnom smislu on napravio bio je noćni rad, Zorana Ferića, možda sigurno još neke ljude, ne idem u taj tip intime, recimo više ja nisam nikad ništa ozbiljno po noći radio osim spavanja i snova o tome kako se vozi mazurnom obalom u crvenom Ferrariju ili može biti to čak i Porsche 911. Kao,
1: razumijem,
0: znaš ko je to radio, oprosti?
1: Pa neki glumci u nekim sjajnim filmovima.
0: Ali ja ti znam iz prve ruke da je to radila i visoka tužiteljica Haškog suda, Carla Del Ponte.
1: Naravno.
0: Nakon što je ostvarila veliku karijeru kao odvjetnica za brakorazvodne parnice, kupila je Porsche crveni i odlazila se voziti po azurnoj obali. Uživala je u zvuku tog bokser motora i tako dalje.
1: Da, ona je izgledala kao da sebi želi dobro.
0: Pa tako i mi Srđani izgledamo. možda je to kod nas predobro.
1: Da.
0: Da, reci mi, kada je... Može li se uopće o kreativnom poslu govoriti kao o avanturi?
1: Pa rekao bi da se gotovo pa isključivo može govoriti kao o avanturi, zato što tu... sigurnog recepta, dobrog programa nema za ono što će se zvati nekakav uvjetno rečeno poslovni uspjeh.
0: Da, tako da, a to je uopće poslovni i još uspjeh da. Spominjati u tom kontekstu je malo ono, što bi rekli ovi mladi, cringe-asto ili...
1: Možda bih ti reći kinky i cringe.
0: A creepy?
1: I creepy, može biti creepy.
0: Čovječe, taj hrvatski je sjajan. Da, tri krasne riječi na K.
1: Da, upravo. Tako da meni se čini da tu je jedino avantura što je nekako najprecizniji opis i ludilo, drugo, pod navodnicima ludilo, ne smijemo ludilo ovoga omalovažavati, ali mislim da kreativan posao u malim društvenim zajednicama je... luda avantura.
0: Da, naravno. Pogotovo zato što smo cijeli unutra, nekad nas je i više nego što bismo željeli, nekada smo i goliji nego što bismo željeli i možda i smijeli u nekim trenucima. Ono što mene intrigira u tvom stvaralačkom slučaju, procesu, je ta nekakva podvojenost između tog nekog intimističkog samotnog pisanja kojega poezija podrazumijeva i toga da se to piše za izvođenje, da je tu uvijek neka pozornica, da je tu uvijek nekakva, neko malo gledalište, da je tu uvijek neko koji ima ideju neke režije, da je tu čovjek sa svjetlom. Dakle, to, kako bih te rekao, to je meni ono nekako nespojivo. To je kao da sad da ne idem u ove zone ovi kremšita s češnjakom i slične stvari, ali dakle meni to nije spojivo. Kad si ti shvatio da možeš taj dualitet pomiriti i da je on za tebi nekako inspirativan?
1: Uh-huh. Vrlo rano, zato što sam imao osjećaj ili znao da je intimno jednako opasno kao javno, da intimno čak može biti opasnije od ovog javnog, da te javno na neki način štiti i brani i ima drugu vrstu razumijevanja prema tekstu nego li ovo intimno s kojim nikada ne znaš.
0: To je zanimljiva misao, jako.
1: Da, pa mislim, znaš, kada na primjer napraviš osljednju poeziju, čitaš ju pred publikom, ljudi, a ja mislim da ja radim osljednju poeziju, imaju nekako razumijevanje, više te vole, čak i zaplaču, dođu ti čestitati. Da.
0: To si na taj način.
1: Pa zato što ta poezija je, znaš, s jedne strane ono samubilački čin, a s druge strane je svakako potraga za ljubavlju i pažnjom. To su ovi elementarne su potrebe u igri. Nije to nužno ništa više od toga.
0: Ja? Ali ni manje.
1: Ali ni manje, mislim. Tako da mi se čini da ali ono što postoji kao stvarna referenca, sjećam se predstave Ivane Sajko Rose za Rose za Rose, gdje je ona zapravo na pozornici ZKM-a, na kojoj ja sad već 10 godina radim čitanje kazališta, čitala nešto što je bio dramski komad, ali zapravo to možda bila i poezija, ali je to zapravo bilo i glazbeni događaj, da. Ali je to zapravo bilo i predavanje. I sjećam se da sam tada kada sam pogledao na premijeri, nijednom nisam propustio tu predstavu, igrala neki 20 puta, ja sam bio svaki put tamo i znam da je Ivana, ona smo se i upoznali negdje i ona je mislila, bože, valjda, ko je ovaj luđak, zašto dolazi stalno na moje predstave. I tada sam nekako se ohrabrio da pišem na toj pukotini, o toj pukotini između, evo, tako nekako.
0: Znaš kako kaže Dragojević, a što se koga tiče što u mom vrtu cvate ruža?
1: ne znam, ali u pravu je. Da.
0: A onaj Vlado Kreslin pita za koga ruža cvate. Dakle, to s ružom je, ja znam, ja sam vidio taj...
1: Ovo je njeznog Gertrude Stein, mislim da je
0: tu Ivaninu izvedbu i to je fakat imalo smisla kada ona to radi. Da. Nekako je bilo nezamislivo da to radi neka glumica ili glumac ili netko.
1: Tako je.
0: Mislim, ona je toliko napunila to tim osobnim značenjem. Mm-hmm. Da. Dobro, Srđane, u ovoj emisiji mi puštamo malo i glazbe po izboru gostiju mojih. Ti si odabrao jednu pjesmu na talijanskom. Nisam zapamtio autore, čini mi se da se ovaj muški zove Brokoli, ali možda i nije Brokoli.
1: Blanco i Mina. Da.
0: A Blanco i Mina. Kako sam ih spojio u Brokoli? Zašto slušamo njih?
1: Pa zato što je to jedna sretna, ali zapravo naravno i tužna pjesma koju ja često slušam kada hodam Maksimiran.
0: A je li?
1: Da. I onda gledam u nebo I tako.
0: To ima slušalice te.
1: Imam slušalice te.
0: A onda ne čuješ vjetar u krošnjama, ne. Ne čuješ riku lavova, ne čuješ kako vukovi i čagljevi zavijaju zološkom vrtu.
1: Ali oni su uvijek sa mnom i napadaju me.
0: E, onda u redu, idemo poslušati.
1: Ajmo.

0: E nakon ove muzike iz Maksimira na talijanskome, vraćamo se u emisiju Moj izbor. Moj gost je Srđan Sandić. Srđane, što za tebe predstavlja u ovom kreativnom poslu uspjeh, a što za tebe predstavlja količina straha s kojom se nekad ne možeš izboriti? Dakle, to su dva suprotna pola, a možda i nisu. Možda i nisu.
1: Ovako, pa gotovo da je perverzno govoriti o uspjehu, zato što...
0: A nije, gle mene, on.
1: da. Evo, možda osim o tvom, ali čini mi se da kada se dugo vremena baviš ovim poslovima, kao što se zapravo ti i ja bavim, a to je nešto između... To je i pisanje i to je ovaj medijski rad. Imam... osjećaj da nešto više znam o tome tko je publika i kolika je ta publika, i u tom smislu si ne utvaram da je tu riječ o uspjehu. Tu je riječ o nekom razgovoru, tu je riječ o nekom dobrom ili lošem razgovoru između nas nekoliko.
0: Pa to je jako zanimljivo, zato što mislim u ideji umjetnosti je to obraćanje tom pojedincu. Dakle, umjetnost ne operira sa mi i ne operira sa vi, barem se meni čini, ukoliko to nije nekakva angažirana, utilitarna ili neka druga umjetnost o kojoj...
1: Ili koja je postala potpuno pop, pa da, može se obraćati stvarno cijelom svijetu. Da, premda,
0: ta zamjenica mi ima nešto toplo, mi mislimo ovako, mi želimo ovo, mi radimo ono. Naravno, svaki proces truljenja proizvodi neki tip topline. Tako da,
1: smrada
0: hoću reći, ko su bili ljudi koji su te ohrabrivali na tim samim početcima? Svi moramo imati te ljude, nije to nužno da ti neko govori aj, to ti je super, ali znaš, onaj osjećaj da neko stoji uz tebe. Da neko stoji uz tebe i da će, da jednostavno da neko postoji.
1: To je bio moj tata. U petom osnovne sam napisao nekakvu pjesmu koja je bila okačena na pano u školi.
0: Aha.
1: I onda je on to pročitao i rasplakao se.
0: I ispisao te.
1: Da, ja sam tada znao da rekao je, ne, to ne. Ne, znao je da nemam šanse sa drugim predmetima, pa je rekao, okej. Ali ono što se zapravo tad dogodilo, i to sam zapravo tek relativno nedavno osvijestio, je da sam shvatio da postoji intenzivna reakcija na to što govorim i pišem, i to je bilo od čovjeka od kojega sam dobio puno emocija u životu, širokog spektra. Tako da on je tad bio recimo nekakav trigger koji mi je osvijestio da moj tekst ima nekakav rad. Kasnije su to bili naravno profesori koje sam imao sreće imati, koji su hrabro me nekako podržavali. A onda sljedeća osoba, Ana Jurišić, naša zajednička prijateljica.
0: Tvoja profesorica.
1: Moja profesorica debate.
0: da, dobro.
1: Ona me učila i misliti, i ovim putem je moramo pozdraviti. To je ono, kao da smo u onoj popularnoj emisiji. Pozdravljam svoje...
0: A nije ovo Oskar.
1: A nije, okej. Okay.
0: To će naš Igor Bezinović,
1: onda
0: kad dobije Oskara.
1: Onda će tu stati, da. Onda će pozdraviti sve nas dobiti.
0: Pa i ja
1: ako
0: isto.
1: On ne dobije...
0: Onda nećemo ni mi.
1: Onda ćemo mi dobiti.
0: Srđane, što se promijenilo u tvom životu nakon tvoje tvrdnje da je ljubav glagol?
1: Mm-hmm.
0: Dakle, to je onako intrigantna i zavodljiva jedna teza,
1: mm-hmm,
0: koja potiče na djelovanje, koja potiče na, eto, ti to zoveš radom, mm-hmm, ja ću to nazvati djelovanjem ili trpljenjem ili osjećanjem. Mm-hmm. Što se promijenilo nakon te zbirke u tvom životu? Znam da je jako bilo uspješno to čitanje, taj nastup u ZKM-u, a i knjiga je neko vrijeme bila jako dobro prodavana na tim listama knjiga poezije.
1: U tim našim kategorijama, koliko
0: dobro,
1: se
0: dobro
1: poezija prodavati može. Promijenilo se puno toga. Ono što se dogodilo je jedna važna refleksija se dogodila, koja mi je dala zamisliti. Dogodila se prvo s jedne strane negativna kritika, i dogodilo se ono apsolutno ludilo i mahnito javljanje ljudi kojima je taj tekst nešto dao. Dogodilo se privatno smrt majke, o kojoj sam zapravo pisao u, tom, u toj zbirci, anticipirajući, naravno, mislim, iako može li se anticipirati nešto što je neminovno.
0: Na jednoj razini sigurno može.
1: Da. Tako da tu se nešto dogodio se moj odnos i još veće povjerenje prema tekstu. Sjećam se da, da malo se sad više teksta bojim. Znam da je i nekako Kiš nerijetko anticipirao to svoje intimne užase, pa sad malo drugčije ovoga gledam u to što pišem.
0: To je odlično, zato, baš zato što se bojiš, idemo poslušati jednoga mladića koji se boji cijeli život, ali nastupa kao da ga nije u briga. Dakle, Morise i The Smiths u emisiji Moj izbor po izboru moga gosta Srđana Sandića.

0: 일어난 거예요.
1: Srđane, zar treba moroniti suze na ovu pjesmu Đorđa Balaševića ili ne moramo? Kakav je tvoj stav?
2: Pa ko ja
1: je ta Branislava?
2: Branislava je ovako, ima jedan važan stih. Kaže, ja sam pred život nastupio ko pred streljački vod u zoru i strah me ne promijenjen dok metak putuje. Ja sam pred život nastupio razdrljen kao pred streljački vod. E, pa to je nekakav moj osjećaj mene dugo vremena bio, jer sam nekako radio životne i profesionalne izbore koji su me stavljali na nekakvu ledinu i usamljena mjesta.
1: Ali uvijek si imao hrabrost, uvijek bi se usudio, uvijek bi pred taj metaforički streljački vod izašao hrabro, razdrljeno.
2: A i dalje čekamo taj metak da nas okonča.
1: Dobro, nemoj. S obzirom na razvoj ove situacije u svijetu, možda to bude i granata ili
2: da.
1: Dron.
2: Da, ili nuklearak.
1: Ne, nuklearka, to je komplicirano. Ima tih dronova. Ne?
2: Da, to je puno lakše. Da, to je bila nekakva identifikacija koja je bila tinejdžerska, ali onda kasnije sam shvatio, pa da, ono, tako se ja nekako osjećam. Malo razdrljeno. Da. A to je valjda i mjesto nas koji odlučujemo nešto govoriti svijetu.
1: Da, nemam ti pojma. Ne znam, ja razmišljam o toj razdrljenosti i uvijek...
2: Ti nisi razdrljen. Ti si normalan, zdrav čovjek.
1: Ne, pa ja sad baš se sjećam ovog svog zadnjeg romana, ovaj moj se stalno razdrlji, izađe na trg, ode on i taj pariški zrak ga šiba.
2: A dobro, ko se u Parizu ne bi razdrljio, znaš, logično mi je.
1: Znam,
2: dobro.
1: Ono, hrpu ljudi.
2: Oni su svi tako zgodni, razdrlje se i tamo briju.
1: Dobro, to si u pravu. Nemam tu šta dodati, ne. Pazi, to, znaš, to je grad u kojem živi Karla Bruni i još ono, Katrin da ne bi vjerojatno selila.
2: Ona je živa i dalje.
1: Kako
2: će naopće i umrijeti, da.
1: Jo, ja sam nadal nikad. Ono.
2: Ja isto.
1: Jesi bio fasciniran s njom kao klinac?
2: Kako to ne? Kao homoseksualac sam s njom fasciniran.
1: Pa dobro, to je normalno.
2: Ona je diva koja je nezamjenjiva. Mislim da ona veća od Sophia Loren.
1: Aj, pa dobro, Srđane, sad. Naređe mi sad pustiti je... muziku. Ok. Ajmo se vratiti u zonu bez toliko snatrenja.
2: Da, tako je.
1: Ti radiš kao urednik kulture u jednom važnom mediju. Dakle, i već godinama prije toga si bio vrlo istaknuti novinar u tiskanom mediju, na portalima. Dakle, tvoj život je užasno premrežen i umrežen. U kojoj mjeri ta mreža tebe u tvojom slobodnom vremenu pritišće i gura te u nekakav samotni, možda i tužni kutak gdje ti ono propituješ te odnose, gdje ti propituješ i smisao bavljenja. Dakle, hoću reći da taj intenzitet mora, ako čovjek zdrave neke naravi, taj intenzitet mora stvoriti otpor na nekoj drugoj strani, ono u smislu, evo sad bi se najrađe pokrio plahtom preko glave i da to sve sad ovog časa nestane. Neki ljudi koji rade neke druge poslove, vjerojatno imaju isto takav tip inhibicija.
2: Pa mislim da se događa to da znaš, ti negdje, kada se baviš ovim poslom, zapravo si nužno izoliran iz stvarne interakcije u umjetničkom polju, ali i u medijskom polju. Jer na neki način nitko prema tebi nema povjerenja.
1: Da.
2: Jer se boji da će biti iskorišten.
1: A s druge strane se boji da neće biti iskorišten.
2: A s druge strane se boji da neće biti iskorišten. I ja volim to reći da ja zapravo najmanje, najbližih ljudi imam iz i jednog ovog zanimanja, jer nekako mislim da to gotovo nemoguće imati. Mm-hmm. Da je nemoguće.
1: A kakva je naša kultura? Kakav je tvoj pogled, recimo, na našu kulturu?
2: Konzervativna.
1: Molim?
2: Konzervativna, samodostatna, samodopadna.
1: Pa dobro, to su odlike svih malih kultura.
2: Pa da. Zatvorena, isključiva, sa povremenim problemsajima, naravno. I to, nažalost, nisu mladi ljudi. Oni mi najmanje donose promjene, najviše donose ovi pred smrt, ovi kad se usude konačno nešto reći.
1: Da, ali ti obično koji se pred smrt usude nešto reći, ti su cijelo vrijeme govorili.
2: Tako je.
1: Da,
2: tako
1: zato
2: je.
1: Ćemo mi otići sad do jednog našeg glasovitog pokojnika i poslušat ćemo jedan duet Arsenov i Arsen i Lea de Kleva, Tvoje tijelo, moja kuća. Prošao sam put bez nade, oceana i bez puća i sad sam ovdje Srđane s tobom u emisiji.
2: S tobom, ja sam ovaj dječak.

0: bez vrata, ja bez kľúča.
1: Vraćam ti se za to jer je
0: tvoje tijelo, moja kuća.

0: Srđane, zašto smo slušali ovo, osim zato što je genijalno, ali zašto smo slušali ovaj duet?
1: Zato što Lea de Cleva je nevjerovatno ovo otpjevala. Mislim, ja ne volim slušati kada neko interpretira Arsena, ali nju volim slušati kada interpretira Arsena.
0: Da,
1: a inače, nikoga ne volim
0: slušati. Da, postojala je neka bliskost, znam da je...
1: On je njoj vjerovao.
0: On je njoj vjerovao, volio je, ona je njega voljela. I zanimljiva je ta praznina koja je, Arsen je 10 godina već... Već 10 godina nije s nama. Kako se to čini kao trenutak, zar ne? Mislim, ja redovito ga slušam, redovito ga u nekim drugim emisijama pustim i zanimljiva je ta bezvremenost tih pjesama. Pa, a ovu inače jako vole pjesnici, pjesnikinje. One im,
1: ovu pjesmu?
0: Baš ovu pjesmu, wow. Izrazito. Znam, mogu ti 5-6 ljudi sad nabrojati, wow. Nećemo to sad javno, koji su ludi za ovom pjesmom u bilo koje doba, dana ili noći.
1: Pa zato što se svi osjećamo kao taj dječak u šumi koji zove u pomoć. Znači, ako smo iole u dodiru sa tim unutarnjim svijetom, emocijama, sa nekakvim poštenjem koje želimo dijeliti, mislim da je najbolja slika dječaka u šumi koji zove u pomoć. Jer je, ovo je... Ne možeš ne biti obeshrabljen novim svijetom.
0: Da, tu ti, ja mislim, ni HGSS ne može pomoći. Oni te pitaju, jeste na brdu, nismo, aho, u šumi.
1: Okay. A kako bi Marko Pogača rekao, odnosno naslov njegove zbirke, a sada naslov filma Hane Jušić, Bog neće pomoći.
0: Da, nisam gledao taj film, ali sam čitao sam tu davnu knjigu Markovih kratkih priča. Na samom kraju emisije, Srđane, što sad radiš u ovom kreativnom polju, čime se baviš?
1: Pripremam roman.
0: A jeli?
1: Ali doslovno ga pripremam, jer sam negdje informiran bio i Bahtinom i svim tim teorijama romana kasnije, kako se piše, kako se misli. Prvi put pišem zapravo roman i jako sam uzbuđen oko toga, jer po prvi put imam osjećaj da znam što želim ispričati i to vrlo vjerojatno neću ispričati, to će se dogoditi tako, ali sad imam nekakav osjećaj jasnoće, vidjet ćemo šta će biti na kraju.
0: Da, zašto ćemo na kraju ove emisije slušati Bjork?
1: I Have Seen It All, to je jedan od najdražih mi filmova Lars von Triera, jer i tu glumi naime Catherine Deneuve, a Bjork i Tom York iz Radioheada imaju taj duet. On mi je najvažniji pjevač, ona mi je najvažnija pjevačica i taj film je sjajan, tako da nije bilo izbora opet.
0: Odlično. Ja ću ti dati jedan savjet o pisanju romana koji je meni dao naš veliki pokojni pjesnik Danir Dragojević. On je meni pitao, dobro, znate li vi kako se piše roman? Ja sam rekao, ne znam. On je rekao, roman vam se piše onako kako mislite da treba, pa obrnuto. Ja to govorim i tebi, a i svima našim slušateljima koji razmišljaju kako napisati roman, dakle onako kako mislite da treba, pa obrnuto.
1: Odlično, hvala ti, hvala Danielu.
0: Hvala tebi, Srđane, što si bio moj gost u prvoj novogodišnjoj emisiji. Moj izbor, želim ti divnu 2026. i želim ti da već krajem godine imaš barem prvi rukopis svoga romana.
1: I ja tebi isto želim, ali ne prvi.
0: Hvala ti. Poštovani slušatelji, bio je ovo, dakle, moj izbor, prva ovogodišnja emisija, kao i nekoliko sezona do sada. Premijera će biti u 15.05, petkom, a repriza je nedjeljom u 11. Naravno, emisije su sve dostupne i na internetu. Ovu emisiju ostvarili su za tonskim pultom Luciano Straga, urednica Irene Matijašević, moj dragi gost Srđan Sandić i ja kao autor Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam, do slušanja i još jednom sretna vam Nova godina.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji čućemo dio koncerta Bugarskog nacionalnog radijskog narodnog orkestra održanog u lipnju 2024. u dvorani Bugarskog radija. Ako niste prisustvovali nastupima Bugarskog nacionalnog radijskog narodnog orkestra, teško ćete upoznati jedinstveni duh bugarskog glazbenog folklora. Zadovoljstvo je još veće ako ih vidite i slušate uživo, jer svi ovi glazbenici u krvi nose osjećaj i raspoloženje neusporedivih i tipično bugarskih instrumentalnih boja, melodija i ritmova. Često se dogodi da publika ustane i započne ples horo kako bi se pridružila svečanosti. Ova komorna formacija od 18 instrumentalista ponekad zvuči kao dvostruki simfonijski orkestar i to narodnih instrumenata. To su tradicionalni bugarski narodni instrumenti, najčešće ručno izrađeni. Glazbenici u Bugarskom nacionalnom radijskom narodnom orkestru su besprijekorni profesionalci. Većina njih ima visoko glazbeno obrazovanje specijalizirano za folklor. Osim što su solisti, oni su i skladatelji i aranžeri koji sami razrađuju i usavršavaju instrumentalne stilove. Mogu vas naučiti svirati kaval, drvenu frulu, gadulku, vertikalnu violinu, tamburu i pokazati vam kako se ovi instrumenti izrađuju. Većina njih naslijedila je bogate obiteljske glazbene tradicije i potomci su nekoliko generacija bugarskih folklorista. Ovaj orkestar kreativni je laboratorij koji svaki tjedan obogaćuje zvučnu zbirku Bugarskog nacionalnog radija novim snimkama, daje novu boju nastupima popularnih i etabliranih solista, otkriva nove talente i promovira njihove karijere, eksperimentira s novim zvukom temeljenim na folkloru. Možda najveća prednost Bugarskog nacionalnog radijskog narodnog orkestra je činjenica da predstavlja stoljetne autentične uzorke, blago baštine, ali ne u obliku muzejskih artefakata, već kao živu, suvremenu emociju i praksu. Repertoar orkestra pokriva neizmjernu raznolikost glazbenih stilova svih bugarskih etnografskih regija. Visoka profesionalnost Bugarskog nacionalnog radijskog narodnog orkestra slušatelju pruža priliku da razlikuje najsubtilnije detalje narodnih dijalekata Dobruđe, Trakije, Rodopa, Pirina, Stranđe i Šopa, te njihove desetke varijanti. Za ovaj orkestar kaže se da je živa povijest bugarske narodne glazbe. Osnovan 1952. godine, djeluje više od 7 desetljeća s tisućama snimaka i koncerata diljem svijeta. Ovo je orkestar jedinstvenog kapaciteta koji je surađivao s gotovo svim bugarskim narodnim pjevačima i instrumentalistima. Dirigirali su mu slavni bugarski dirigenti poput Koste Koleva, Krasimira Kjurkčirskog i Stefana Mutađijeva. U današnjoj emisiji slušamo ih pod vodstvom Dimitra Hristova.

Završava emisija Ebu Etno u kojoj smo slušali dio koncerta Bugarskog nacionalnog radijskog narodnog orkestra održanog u lipnju 2024. u dvorani Bugarskog radija. Emisiju je tonski ostvario Lučano Straga, pripremila Sonja Gospodnetić, urednik Ivica Ivanković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
2: Rijetko kome je Šekspirova tragedija Titan Dronik draga. Nije za one slaba želuca. Groteskno nasilna i krvava završava kulinarsko-kanibalskom kulminacijom u kojoj glavni junak ubije ljude koji su mu silovali kćer i zatim ih posluži njihovoj majci za večeru. Napisana nekom jezovitom energijom koju pisac nikada više nije ponovio, bila je veliki hit u njegovoj ranoj karijeri. Što se u njoj skriva, znaju dobro glumci Katarina Bistrović-Darvaš i Sreten Mokrović.
3: Razmaknite se, Rimljani. Plemeniti Andronik, uzor vrline i najbolji

0: Римський військоводя, вратіо се із краєва, що їх оружієм запосіо, покораваючи люте римське противник.
1: Я сам Тит Андроник. Великий римський військоводя, який од Рима направио ово што он данас є. Што значи цели данашњи познати свет, то је Рим. У неком смислу могло би се рећи да сам ја тај koji je osvojio cijeli svijet.
2: Zdravo, Rime.
3: Ja sam Tamora, gotska kraljica. U zadnjih 10 godina Titova suparnica u ratu sa Rimljanima.
1: Ja sam osoba koju svi vole. Možda je previše reći, ali svakako poštuju. Zovu me i odani. Smatra se da sam prva osoba u Rimu, prvi čovjek Rima, unatoč tome što postoji car koji je, eto, baš sad umro. I mene zovu da se vratim natrag u Rim.
3: Tit me dovodi kao roba u Rim. Mene, moja dva sina.
1: I?
3: I mog ljubavnika, crnca Arona, kao ratni plijen. Čini mi se kada dođem kao ropkinja u Rim, da na neki način od tebe učim svu okrutnost tvog zapadnog svijeta. I ubijanje vlastite djece, i osvetoljubivost. Oboje lažemo.
1: Oboje lažemo. Uh-huh. I oboje ubijamo svoju djecu.
3: Svoju djecu, da.
1: Šta sam ja to, šta sam htio? Nema ničeg više. Više nema ničeg. Nema više odanog. Nema više vojskovođa. Nema više kraljica.
3: Ali zato imamo zajedničku snagu. Svi narodi su zajedno. Svi nastupaju zajedno. Kužiš? Je li istina?
1: Da, to je istina.
3: I ti i na to pristaneš. Nešto gadni smo ti i ja.
1: Pa dobro. Zašto gadni?
3: Pa jesmo gadni.
1: Pa jesmo, da.
4: Šekspirovo djelo općenito mnogi drže vrelom mudrosti i ljepote. Postanu šokirani kad otkriju njegovu tragediju Tit Andronik, elizabetansku verziju filma Strave i užasa. No upravo to djelo nakon mnogih stoljeća svojim nasiljem i jezovitom mržnjom govori o strahotama našega vremena. Na koji način, reći će nam teatrologinja i kazališna kritičarka Nataša Govedić. Dobrodošli u emisiju Što je klasik.
5: Još bolje vas našla.
4: Hvala. Evo, glumci kazališta ZKM, odnosno bolje da kažem Tit i Tamora sami, predstavili su nam ukratko sadržaj te inače manje poznate Šekspirove tragedije koja je imala premijeru na samom početku godine 1594. 24. siječnja. Nastala je u okviru 5 godina, recimo, prije toga, nekako, ne zna se točno. Znamo koliko je Šekspir zagonetan autor, koliko njemu su se isprale mnoge anegdote, pa tako se je Titu Androniku pričalo da on uopće to nije napisao, no nećemo sad o tome smo u prethodnoj nešto emisiji govorili, u kojoj ste vi također gostovali. To je zapravo prva od 10 njegovih tragedija i tragedija koja je zapravo bazirana na izmišljenoj priči, za razliku od drugih rimskih koji su po stvarnim događajima, zar ne?
5: Da, i bilo bi sjajno da se odmah na početku možemo dogovoriti da klasici nastaju iz klasika. Dakle, da ne bi bilo Tita Andronika, ne samo da nema Plutarha ili klasičnih tekstova rimske starine, nego da nema, recimo, Ovidija, konkretno najomiljenijeg Šekspirovog autora, da nema Metamorfoza, da nema priče unutar Metamorfoza o Filomeli i Tereju, koja je pretvorena u Titu Androniku u priču o Laviniji. I ta priča koja se tiče silovanja u šumi, odsjecanja jezika, onda kod Šekspira još se odsjeću ruke Lavinine i onda za osvetu dvije sestre ubiju dijete muža od jedne od sestara preljubnika i pripreme ga za večeru. Znači da nema te priče, da nema Senekinog Tijesta koji je isto pričao o jednoj bratoubilačkoj mržnji koja završava kanibalizmom, ne bi bilo ni Tita Andronika. To znači da u stvari književnost dugo već ima tu borhesovsku imaginaciju, davno prije Borhesa, i da nikada djela ne nastaju od nule, nego neprestano duboko poniru. Međutim, ono što je meni jako zanimljivo, ne samo na razini teksta, na koji način Shakespeare onda mijenja, stavlja u središte lik branitelja, koji je opsjednut idejom dužnosti, koji ne razlikuje mir od rata, i to je tragična okosnica cijelog komada. Jer znate da u ratu morate odmah donositi odluke,
4: tako je.
5: A u miru morate imati vremena da o svemu razmislite i da sve analizirate. Znači, Tit Andronik je tragedija dužnosti, što je specifično Shakespeareova konstrukcija. A možda ono što je meni najzanimljivije, kad govorimo po čemu je Tit klasik za mene, onda to čak nema veze sa tekstom, nego s jednom Shakespeareovom režijskom intervencijom.
4: A to je?
5: A to je u četvrtom činu Shakespeareova odluka da kada Tit Andronik zaista dođe do ljudskog dna, kada mu se dogode sve tragedije, onda on skuplja sve Andronike i odašilje strijele bogovima, svakome ponaosob. I prvi puta zapravo više nije doslovan. Počinje zapravo izlaziti, ulaziti u umjetnički performans, kao u Hamletu Mišolovka. Ulazi u jednu zonu gdje zapravo pogađa pravdu time što radi javni protest. Kaže, ovdje pravde u ovoj zemlji nema i ja se još mogu obratiti jedino bogovima. I naravno, to najviše pogodi Saturnija i cijelu tu rimsku vlast. Činjenica da više nema ni mogućnosti da čovjek razgovara s čovjekom, nego da zaista moramo u nebo ispaljivati strelice, što je apsolutno režijska ideja.
4: Da. Kako ste rekli, nema klasika bez drugih klasika, sve je to povezano. Također ne bi bilo ni Kralja Lira, ni Hamleta, ni Otela bez Tita Andronika, kojeg je jedan veliki drugi pisac, Eliot, proglasio neuspjelim dijelom. Zapravo rekao je da je to najgluplji komad ikad napisan. Ali Eliotu možemo vjerovati u puno čemu zapravo, ali kad se tiče Shakespearea ne možemo. Čak je i Hamleta proglasio umjetničkim promašajem, zar ne?
5: T.S. Eliot nipošto nije neprijatelj Shakespearea. On je osoba koja je u svojem opusu realizirala jako puno materijala prisutnog jezičnog, konceptualnog, filozofskog, etičkog, prisutnog i u Titu Androniku i Coriolanu, kojeg je jako cijenio. I njegova predavanja i tekstovi o Shakespearu su nas duboko zadužili. Znači, on je jedan od velikih autora 20. stoljeća koji se bori sa tom ogromnom Shakespearovom sjenom. I ne smijemo mu to uzeti za zlo, zato što blizanci često napadaju blizance. Da se oslobode.
4: Da. A interesantna je zapravo putanja recepcije tog dijela Tita Andronika, jer kad je uprizoren, on je zapravo bio veliki kazališni uspjeh, 20-ak, 30-ak godina, stvarno i hit bio na sceni. I što se onda dogodilo? Kako je potonuo i kako je zapravo postao jedna od manje cijenjenih njegovih dijela?
5: Dogodila se cenzura, dogodila se puritanska revolucija, Cromwell, kazališta su ovako i onako zatvorena. I dogodilo se da nakon toga u Engleskoj dolazi situacija, recimo, Ravencroft, Edward Ravencroft, koji radi prvu veliku adaptaciju Tita Andronika, koja je obilježila ne samo 17. stoljeće, nego tumačenja i u 18. i u 19. stoljeću Tita Andronika, odmah izbacuje sve ovo što se dogodilo sa Lavinijom. Znači, svo ovo surovo zlostavljanje i sakačenje ženskog lika.
4: A to onda nije Tit Andronik.
5: I insistira na tome da je to zapravo priča o jednom zločestom auru, makijavelističkom junaku, publika ga može mrziti, onda se publika može s njime obračunati i na kraju je on naravno pobjeđen. I ta vrsta cenzure je prisutna ne samo što se tiče Shakespearea, znači imate i danas ljude koji smatraju da, ne znam, ne treba djeci čitati Andersenove bajke jer se djeca ne mogu nositi sa jako teškim emocionalnim sadržajem, pri čemu ne shvaćaju da djeca u svakom slučaju, kao i mi, imamo duboke rane upravo zato što nemamo pozornicu koja bi artikulirala takvu vrstu boli, takvu vrstu zločina. Nemamo mjesto s kojim možemo ući u dijalog, da proradimo taj sadržaj. Tako da je taj veliki hijatus oko Tita Andronika, znači cijelo 18. i 19. stoljeće u osakačenoj verziji. I vrlo je zanimljivo zapravo da je Shakespeare u tom tekstu to je jedna od njegovih prvih tragedija. On je još jako mlad kazališni čovjek i on je, boji se biti autor. On recimo zna da su Ciceronu isto kao i Laviniju odsjekli ruke i jezik. I to se događa na razini komada možda i zato što je jako teško ući u zonu autorstva zapravo. I onda s tim komadom isto se događaju na neki način slične stvari. Isto ga se reže brutalno i na različite načine ga se zabranjuje. Jer naravno nijedna vlast, pazite, ne želi igrati dramu u kojoj na mnogo razina vidimo da je društvo bezosjećajno, da je kamen suosjećajniji od naših kolega političara. To niko ne voli na sceni čuti. I sve do 20. stoljeća, do 1955. godine, opet do režisera, znači vidimo da u kazalištu ključnu ulogu može opet igrati redateljsko autorstvo,
4: da,
5: Peter Brook, koji opet, ali to isto, pazite, zanimljivo, on izbacuje iz Tita Andronika isto jedan važan dio, a to je groteska. Znači, on ga igra strašno ozbiljno, posvećeno, gura ga, znači, prema opet tragedijama koje moraju biti samo uzvišena pjesma, ne? I ne želi uopće ući u ovaj materijal koji je, znači, u svakom slučaju Tit Andronik ima smiješnih scena. Čak se Tit sam smije. U najgoroj točki on prasne u smijeh, jer kao što znate, možemo plakati samo do neke točke. Onda nakon toga počinje ovaj smijeh pod galgama.
4: Da. I čini se da se mora dogoditi drugi svjetski rat i kataklizma, da. To da bi se opet mi mogli suočiti s takvom jednom da. Tragedijom kao što je Tit Andronik. Dakle, bilo je to 1955. kad je opet vraćen nekako u opticaj.
5: Tako je.
4: Da.
5: I Peter Brook je i tada imao problema, znači sa recepcijom, napisao je otvoreno pismo Williamu Shakespeareu u Guardianu, koja je objavljena u The Shifting Point, gdje on kaže: dragi Williame, stvarno mi je užasno žao što smo do sada, evo, mislili da ti možemo vjerovati oko kanona, ali vidiš, sad smo radili i tvoju dramu za koju su svi rekli da je užasna, a nama je baš ispala iznimno duboka i zanimljiva. Znači, vidimo tu na tom primjeru kako Shakespeareov kanon ima svoje isto šlagere, ima svoje omiljene komade, recimo Hamleta cijelo vrijeme, ali onda u 21. stoljeću imate ogroman boom lira. Imate cijelo vrijeme taj kanon diše. Znači, to nije neka zbirka tekstova koji su sada stabilno
4: okamenjeni, da.
5: Vrednovani, ni kritički, ni što se tiče gledatelja. Nego, na primjer, Brook kaže, to znači da evo sad možda možemo igrati zimsku priču, koja je, recimo, ovih godina, 21. stoljeće, se jako puno igra zimska priča zbog psihoze lika Leontesa. Znači, baš je zanimljivo kako što idemo dublje u 21. stoljeće, tako više otkopavamo one Shakespeareove drame koje su jako uznemiravale publiku jer nisu imali ključ. Ne samo ovaj holokaust ključ, nego nisu imali ni analitički ključ za razumijevanje nekih ozbiljnih, dubokih poremećaja likova koje danas pratimo u medijima i mimo Shakespearea.
4: Ta legendarna Brookova izvedba gostovala je u Zagrebu. 1957. imali smo sreću zapravo Zagrebčani pogledati. To je velika stvar. Često se kaže da je Tit Andronik najkrvavija Shakespeareova tragedija. Meni se čini da više leševa ima primjerice u Rikardu III. U svim njegovim tim tragedijama ima doista ubojstava i takvih stvari. No zašto je zapravo to najnasilnija njegova tragedija i najkrvavija, tako ako se kaže, iz čega izbija užas toga dijela? Što je to toliko strašno u njoj?
5: Zato što se Tit ne može zaustaviti. Zato što i inače kada ste suočeni sa nekim ko ne uči na greškama, ko neprestano ponavlja jedan te isti obrazac, koji je pritom siguran u svoju svetu dužnost, u ovom slučaju on je siguran u svoju svetu dužnost patriota i branitelja Rima, znači bez obzira što je izgubio 24 djece od 25, on je još uvijek siguran u svoju dužnost, znači strašna je rigidnost s jedne strane tog lika, isto koliko je strašna u ovom smislu recimo suvremenog filma i teatra nemilosrdnost, manjak sućuti, manjak milosti Tamorinih sinova Hirona i Demetrija koji nimalo, kao recimo u Reservoir Dogs Quentina Tarantina, scena koju niko ne može gledati, scena rezanja uha i pripreme za jedno ubojstvo u tom skladištu. Tu publika masovno i dan danas, mislim, krajem 20. stoljeća se one svještava, izlaze iz pozornice. A onda imate The Globe koji reklamira Tita Andronika sljedećom rečenicom. Ako ste mislili da je Tarantino stvarno gnjusan što se tiče prikazivanja nasilja, nemate pojma, samo pogledajte Tita Andronika. Ali velim, to je opet igra oko reprezentacije toga kako mi se nosimo sa nasiljem. Jedan dio publike će doći na gladijatorske igre, doći će na borbe medvjeda u renesansi ili će doći gledati neku pucačinu samo radi toga što će se tu događati spektakl nasilja. Međutim, Shakespeare, kao ni Tarantino, nemaju uopće prema tome olak stav. Znači, za jednog i za drugog je osveta. Znači, možda ne, Kill Bill Tarantinov počinje, osveta je najbolje servirana, hladna. Tu se isto čuje ova kulinarska metafora, ne? Oko toga da ako ne možemo zaustaviti veliku spiralu osvete, onda zapravo civilizacija propada. Znači, to je naš prvi impuls da se osvetimo. Naša, čak možda, instinktivna reakcija je da uzvratimo udarac. Ali onda Shakespeare, a i Tarantino, pa egzemplar do komedije, razobličuju taj princip osvete i pokazuju do koje mjere ta logika groteskno razara temelje zajedništva, temelje društva.
4: Da, to je drama osvete, mogli bismo doista reći.
5: I kraha osvete.
4: I kraha, tako je, da. Interesantno je, Shakespeare u tom komadu postavio vezu nasilja i žene. Mm-hmm. Postoje dva, dakle, ženska lika, Nevina, Lavinija, koja zaista strada na najbrutalniji mogući način, mm-hmm. i malo drugačiji snažni lik kraljice Tamore. Zbog toga su ga proglašavali, zbog toga komada i mizoginim autorom i feminističkim. Kako je to moguće? Kakav je, dakle, njegov odnos prema ženskim likovima?
5: Vrlo slično kao i Euripida. Znači, kad imamo dramskog pisca koji, na primjer, Euripid Medeom, uprizoruje ogromno nasilje društva nad ženom i njezinu pobunu objekta, onda jedan dio ljudi to čita kao feministički tekst. A drugi dio ljudi kaže, da, ali vidite, tu se još događa onda i žensko nasilje. Tu se još događa i njezina ogromna ljutnja i njezina ubojstva. Također, djece, zanimljivo je da se u čitavom nizu komada koji se bave kontrolom ženske uloge, bitka vodi preko djece. To znamo da je tako i u našem stvarnom životu, ne u smislu njihovog infanticida, ubojstva, nego u smislu da ljudi vrlo često žrtvuju na mnoge načine svoju djecu radi različitih međusobnih sporova. Znači, to je stara tema, ali u Titu Androniku imamo Tamoru, koja je vrlo slična, recimo, Kleopatri, jedan matrijarh, ne do duše egipatski, ali kraljica Gota koja u vrlo kratkom periodu nakon što je zarobljena postaje kraljica Rima i izvrsno se prilagođava. Koliko god da su ona i Tit najizgled jako slični, dva Marsa, dva ratnika, dva gladijatora, ne, on uopće ne uči nove okolnosti. On kad se vrati iz rata, on bi prvo ulov na panteru. Pitanje je koliko pantera uopće ima u engleskim ili bilo kojim europskim šumama. Ona ne. Ona shvaća, aha, bila sam zarobljenica, bila sam na koljenima, sad ću ustati. I sad ću prihvatiti ovu novu situaciju koja njoj ne ukida užitak. Neki moralistički kritičari to zovu požudom, ali je to opet ta, kao i kod Gertrude, Hamletove majke. Znači, čim žena koja je imalo zrelija osjeća neku vrstu žudnje, odmah je požudna. Dakle, ne mislim da je u pitanju takva vrsta potrebna opće analize i osude, nego baš obrnuto. Znači, žena koja je fleksibilna u nemogućoj situaciji, koja pokušava, nakon što su je ubili najstarijeg sina pred njenim očima, nakon što je ona molila za milost i to je otklonjeno, ona se pokušava snaći, ona pokušava to sve skupa preživjeti. Da li je to zločinački poduhvat? Da to bilo koji drugi muškarac napravi, rekli bismo da je to prilično razumno ponašanje. Ne? I s druge strane imate Laviniju koju feminističke kritičarke smatraju koautoricom ove drame. Jer upravo njeno tijelo ispisuje optužnicu. Znači, njeno tijelo koje je oskrnavljeno, koje je mučeno, koje je osakaćeno, silovano, ono upućuje na to da u Shakespeareovom društvu, u društvu rimske, carstva rimskog, u našem današnjem društvu, čak ako neko ne izgovori svoju optužnicu, on je nosi cijelo vrijeme. Ona je u tijelu, ona je u bolestima našeg tijela, ona je u načinu na koji se ne možemo osloboditi tih ispisivanja neprestanih, političkih, posebno po ženskom tijelu. Ona je u načinu na koji biramo igrati svoju ženskost ili odbijamo igrati po uvriježenim pravilima. Dakle, i ona je protestni lik na svoj način, dosta blizak samom Shakespeareu po nizu elemenata. Tako da to su dva lika za koje se glumice bore. Žele ih igrati. Premda su vrlo teški, da, kao i recimo kraljicu Margaret. Ima cijeli jedan niz likova koji su kompleksni. Koriolanovu majku, znači, koji nisu nužno dobri likovi, jer zašto uopće pretpostaviti da u nekoj ozbiljnoj drami, kvalitetnoj drami, možemo raditi tu podjelu na dobro i zlo. Tako jednostavno. Kod Shakespearea koji je obožavao Ovidija, rekli smo, uvijek je u pitanju neka prijetvorba i emocionalna i vrijednosna. Znači, nema lika koji je stabilan, koji je cijelo vrijeme loš ili cijelo vrijeme dobar. Nego smo u mijeni, u metamorfozi smo. I to kod Ovidija u životinju, biljku, eho, a kod Šekspira unutarnjoj. Znači, još uvijek jako puno radimo kroz lik kad igramo Šekspira.
4: Spomenuli ste životinje i u Panteru u jednom trenutku. Proučavatelji Šekspirova opusa nabrali su negdje 4000 aluzija razno raznih životinja u odnosu na karaktere u njegovu dijelu. Pa tako, evo, Tit obiluje mnoštvom zvijeri, pasa, strvinara, tigrova, janjadi, svinja. Zbog čega?
5: Zato što je kod Šekspira životinja vrlo često mehanizam strasti nekog protagonista. Tako su, na primjer, Tamora i njezini sinovi uspoređivani, ona sa tigricom, oni sa tigrićima i Aron, isto tako sa bijesnim crnim setom i tako dalje. Dok su, recimo, Lavinija je uspoređivana sa Košutom, zato što je ulove. Znači, imamo s jedne strane predatorske likove, s druge strane likove koji su plijen, ulov. Ali isto tako, Tamora će, recimo, za Laviniju reći bolje je spriječite da oda zločin koji ste nad njom počinili, ona bi mogla biti osa koja će vas ubosti. Znači, te životinje signaliziraju ona opet duboka afektivna mjesta u komadu. I meni se čini zapravo da je najdramatičniji primjer muha koja se javlja kao opet uvid u stanje Tita Andronika. Znači, opet kad se vraćamo na to do koje mjere je samokontrola užasna, vojna samokontrola, društvo, militarističko društvo koje nas uči da ne pokazujemo emocije, nas duboko zlostavlja. I Tit Andronik u jednom trenutku pukne, što je najbolje moguće zapravo što se može dogoditi, ako još dobijemo i terapiju nakon toga, ali on ne dobije. No, on u svakom slučaju odjednom ima napad sućuti prema muhi. Odjednom se pita ko je njena majka i nju je neko rodio. I ta muha je nekome važna.
4: Nakon svih zločina,
5: znači potpuno jedan procijep se javlja u njegovoj svijesti kroz koji on, mi osjećamo da nikome ne možemo ubiti suosjećanje. To jednostavno ljudski nije moguće. Samo je pitanje da li možemo doći do tog suosjećanja. To vrlo brzo prestaje. Znači, čim tu muhu usporede sa crnim Maurom, Aaronom, njegovo suosjećanje prestaje. Ali genijalno je kod Šekspira što nam dopušta tu tanku pukotinu da zapravo ne mislimo da je itko izgubljeni slučaj. Baš u ovom smislu, da li možemo pomoći branitelju koji se vratio iz Vijetnama, iz Iraka, koji se vratio iz bilo koje bojišnice, da opet uspostavi svoju mirnodopsku zonu suosjećanja? Da.
4: Tako, da. Spomenuli ste Maura Arona. Mm-hmm. U zagrebačkoj verziji Igora Vuka Torbice čini mi se da reditelj baš stavlja naglasak na njega, da tog Maura Arona zapravo proglašava glavnim zlikovcem i jako je važno što je on određen svojim crnom bojom kože. Mm-hmm. Je li on otac budućih terorista i zapravo glavni zlikovac?
5: To je jako konzervativno čitanje. Rekla sam vam da ta jedna od mračnih verzija Tita Andronika upravo insistira na tom rasizmu. Ne? Znači, da, ne još da je Aron terorist, ali da je on u svakom slučaju zlotvor i da ga moramo mrziti, da imamo pravo mrziti ga, što je transakcija koja stvara već u paranoičnom društvu dodatnu paranoju.
4: Pomutnju isto, da, dodatno.
5: Da, sparalizirana strahovima. I mislim da razumijem koliko se mučio Vuk Torbica sa ovom inscenacijom u Zagrebu i ona ima velikih vrlina. Međutim, sama odluka da se stavi središte na Arona potpuno preskače jednu važnu stvar. Recimo, u recepciji tog komada, ako mogu reći, jedan od najvažnijih stvari, znači, osim ove Brukove režije, imate režiju za BBC, kolegica Jane Howell, koja kaže da je dijete najvažnije u ovom Šekspirovom komadu i ona sve gleda kroz lik Julija, mladog unuka Tita Andronika. Znači, ne samo da je važno što Aron na kraju balade žrtvuje vlastiti život da bi spasio svoje novorođenče, znači imamo još jednu bebu koju taj kao zločesti terorist spašava, nego imamo jednog unuka koji je BBC-eva rediteljica odlučila izabrati kao filmskog fokalizatora priče. I nakon toga imate razne verzije. Debra Warner, imate jako poznatu filmsku verziju iz 1999. godine, Julie Taymor, koja također u središte stavlja likove djece. Upravo zato što Shakespeare nikada nije fatalist. Njegov svemir nije deterministički. Njegov svijet nije zatvoren. Ne možemo reći da smo sada majka apokaliptika je zavladala i to je to.
4: Gotovo.
5: Svi ćemo sad, ostavljamo svaku nadu.
4: To bi bilo prilično banalno za jednog klasika.
5: To bi bilo prilično, za jednog klasika ne duboko, nego nam on kaže, pogledajte, što god radili, nešto nasljeđujete i nešto ostavljate. Znači, tu spiralu nasilja možete zaustaviti ako počnete pričati drugu vrstu priče. I ovo su dva izlaza, to dvoje djece. Ne znamo što će se sa njima dogoditi, to je otvoreno. Ali sama činjenica da će preživjeti i to crno dijete i to bijelo dijete i da smo njima ukazali milost nakon svih ovih zločina je ogromno postignuće.
4: I otvara put prema nekoj nadi. Dakle.
5: Ne znam da li je čak nada. Nada je jako kompleksan projekt, kao i milost. Znači, kao i opraštanje. Znači, naravno da je katarza milosti ili opraštanja mnogo dublja. Zapravo, katarza, ne postoji katarza osvete. Osveta je prazan ritual. Ne. Kad krenete u osvetu, preuzimate jedan obrazac ponašanja, pogotovo danas, u 21. stoljeću, koji je toliko puta se pokazao nedjelotvoran i ne dobijete emocionalno postignuće. S druge strane, mi ne znamo opraštati. I tu opet Šekspir govori, cijela ova drama može se gledati kao mogućnost da kroz nju se počnemo pitati a što bi se dogodilo kada bi bilo ko od likova izašao, brehtijanski, izašao iz ove rutine mržnje, da li bi možda vrsta priče koju nastavljamo pričati bila važna, nova, transformacijska?
4: Zašto nam, evo da zaključimo na kraju, ova tragedija Titan Dronik danas itekako potrebna?
5: Važno nam je između ostalog zato, sad to kažem kao neko koji ide u kazalište i vjeruje u njegovu moć i u glumačku dubinu uvida, zato što je u pitanju vrsta jezične svijesti koja nas tjera da se suočimo sa ekstremnim stanjima, znači sa svojom vlastitom sjenom, da se više ne pravimo da u nama nema mržnje. U svakome od nas je cijeli spektar, od najveće milosti do najveće isključivosti. I jako je važno recimo i za glumce, posebno glumci u malim zemljama kao što je naša, da izdrže biti u toj vrsti jezične svijesti, jer su danas glumci jako puno u fizičkoj svijesti. I hrpa radionica i edukacije ih vodi kroz to da je samo važno njihovo iskustvo, osobno, dokumentarno, i važno je znanje njihovog tijela. A onda nam se dogodi da jako kompleksna iskustva, kakva je recimo Šekspir u stanju opisati, glumci više ih ne znaju predati dalje. Više nemaju načina da uđu u njih. Jezik im je postao prevelika prepreka. I možda bih skromnije odgovorila na ovo pitanje, znači treba nam Šekspir konkretno, jer je jezično toliko kompleksno promislio pitanje milosti, da bez toga, ako to opet preskočimo, kao što smo preskočili holokauste i genocide raznih vrsta, nećemo moći izbjeći njihovo ponavljanje. Moramo se s time suočiti.
4: Hvala na razgovor.
5: Hvala vama.
4: Šekspirova djela uvijek su intrigantna, jer pišu i o nama danas, o našim htjenjima, mislima, strastima. Što nama govori Titan Dronik? Pa možda da neprijatelja ne trebamo tražiti negdje drugdje, izvan nas samih. Odnosno da je neprijatelj uvijek među nama i u nama samima. E pa s tim pitanjem za razmišljanje, a možda i djelovanje, pozdravljamo vas. Doviđenja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za sedmi. U emisiji Za sedmi dan, sedam osjećaja po izboru Trpimira Matasovića. Poslušajte Ladanjsku radost Georga Filipa Telemana, malu kantatu za sopran, flautu i čembalo. Pjeva sopranistica Laurence Dutoit, flautu svira Teo Tabaka, čembalo Izolde Algrim.

Bio je ovo Džerić Cifra. Izveo je Rondo a Capriccio u G-duru Ludviga van Beethovena pod naslovom Srdžba zbog izgubljenog novčića. Slijedi nam tuga Vatroslava Lisinskog, pjeva Ivanka Boljkovac, prati je Đorđe Staneti.

Šumsko blaženstvo Richarda Straussa osjetili su Elisabeth Schwarzkopf i simfonijski orkestar Berlinskog radija, ravnao je George Sell. Melankoliju Paula Hindemitha, 4 pjesme za glas i gudački kvartet, izvešće Christiane Oelze i ansambl Villa Musica.

Kristijane Elce i ansambl Vila Muzika izveli su 4 pjesme za glas i gudečki kvartet Melankolija Paula Hindemitha. Evo nam i Samoće Astora Piazzolle, violinu svira Gidon Kremer, bandoneon Per Arne Glorvigen, klavir Vadim Sakarov, a kontrabas Alois Posch.

0: Slušali ste Sofiju Ahmed, pjevala je u Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske kojim je ravnao Berislav Šipuš. Izveli su tri ljubavne molitve za soprani puhački orkestar na usnama Ljubav, život i ti Berislava Šipuša. Za kraj emisije Za sedmi dan i Za sedam osjećaja koje je izabrao Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

U emisiji Poslijepodne jednog skladatelja slušamo djela Bohuslava Martinua koji je preminuo 28. kolovoza 1959. godine. Drugi duo za violinu i violončelu u D-duru izvode Renaud Capison violina i Gauthier Capison violončelo.

0: prevodio i za Meander Mediju, a evo prevodi i vidim da je preveo velik broj stripova i za Fibru. I to mi je jako drago i ovim putem, ako itko od njih čuje ovu emisiju, jako ih pozdravljam.
1: Pa recite, kako su reagirali na tekst kada su ga počeli prevoditi? Sjećate li se ikakvih dojmova?
0: Pa dakle, oni su ga sami odabrali, prevodili su ga zajednički, jer to je bio naš mali prijevodni, mislim velik zapravo prijevodni projekt u kojemu su oni zajedničkim snagama, takozvanim kolaborativnim prevođenjem, došli do ovog konačnog proizvoda. Mislim da su bili jako sretni i ponosni, naravno, kada je knjiga i doista ukoričena i kada su je mogli i primiti u ruke.
1: Jer vrlo često se dogodi, tekst se nekome svidi, a onda kada malo krene, a ne vidim, čitajući iz prijevoda, da je tekst baš jako, jako lagan. Vjerujem da su nailazili na neke poteškoće.
0: Poteškoća je bilo, ali to je bila i prilika da se upoznaju s jednom zemljom, s jednom kulturom. Uostalom, kako smo mi odjel za francuske i frankofonske studije, nastojimo prevoditi i autore koji nisu samo iz kontinentalne ili francuske, nego su i iz nekih zemalja koje se služe francuskim jezikom, koji su dio frankofonije, a to je prilika za, dakle, za studente da ih i upoznaju.
1: A o kakvom je zapravo svjedočanstvu riječ? Ukratko, o kakvom se tipu teksta radi i zapravo koja je to mala zemlja? Kakva je ta mala zemlja?
0: Dakle, mala zemlja je Burundi, doista mala zemlja kada se pogleda afrički kontinent i koja se nalazi odmah ispod Ruande, u kojoj je 90. godina, kao što znamo, 94. konkretno, ali i ranije, jer nije to samo od te godine, ali dakle zapravo to je sukob koji je bjesni, koji se prelijevao i prelio se i u Burundi, jer je već 60. godina u Burundi su pristigle izbjeglice Tutsi, zapravo koji su morali napustiti Ruandu. I doista sva događanja koja su se od onda odvijala i u Ruandi i u Burundiju na neki način se preljevaju iz zemlje u zemlju i tako se dogodilo da je recimo majka Gaila Faja, koja je kao i lik majke u romanu, ruandska izbjeglica u Burundiju, dakle u Bujumburi. Kao što je i sam Gail Faj dijete miješanog braka, otac je Francuz, a majka porijeklom dakle iz Ruande, tako je i u romanu lik iz čije perspektive pratimo događanja, Gabriel, dječak od 12 godina, čiji je otac Francuz, majka ruandska izbjeglica u glavnom gradu Burundija, i on zapravo pripovijeda iz jedne dječje perspektive i iz jedne idile, jer za razliku od one slike koju mi imamo u Africi, je li, kao o pustim predjelima, Burundi je zapravo jedna zelena zemlja, tu je i jezero golemo, tu je i velik broj biljaka, dakle jedna raskoš i idila koju on živio sve do te 93. odnosno 94. godine, kada je doista morao tu zemlju i napustiti. I sad se tu miješaju zapravo to idilično djetinjstvo bez kojega je stjecajem okolnosti ostao usred političkih zbivanja, usred tih napetosti između Hutua i Tutsija kojima su pridonijeli uvelike i europski kolonizatori, konkretno Belgijanci i Francuzi, jer su nešto što je zapravo bila društvena podjela. Hutui su naime više bili poljoprivrednici, a Tutsiji su bili stočari, odnosno Tutsiji su bili oni koji su mogli imati kravu. Dakle, oni su to pretvorili u nacionalnu podjelu i u trenutku kad su uveli osobne iskaznice, ta se tenzija zaoštrila, jer su isprva Belgijanci zapravo privilegirali Tutsije, nakon toga su se priklonili Hutuima. Uglavnom, povijest je bila vrlo, vrlo komplicirana, a sve dovelo do genocida 1994. godine. I zapravo iz te perspektive Gabi priča kako o svojim prijateljstvima i nekim sitnim anegdotama, tako i činjenici da se njegova sama obitelj raspala i zapravo da se raspalo njegovo djetinjstvo.
1: Raspalo se njegovo djetinjstvo, a naravno on kao mlad ne može neke stvari razumjeti toliko dobro kao odrasli. Na koji način on usvaja i počinje shvaćati što se konkretno događa i na koji način je to u tekstu isprepleteno s drugim dječačkim, mladenačkim motivima?
0: Pa on zapravo prije svega promatra. On promatra tim svojim nevinim dječačkim pogledom i kod njega je stalno prisutno zapravo da se on ne želi opredijeliti. On pita oca, je li, kakve su to podjele, zašto se, što se sad zapravo događa. Međutim, kad uviđa da bilo jedni, bilo drugi navlače na svoju stranu, on želi koliko je to moguće ostati neutralan. Naravno, jako je teško ostati neutralan u situaciji kada vas majka, koja zapravo odlazi u Ruandu, koja proživljava strašne stvari i vraća se promijenjena, je li, kada ona svojom šutnjom govori više od 1000 riječi, je li, i kada zapravo stvara traumu svojom šutnjom, jel? Tako da mislim da on jako lijepo pripovjeda na jedan način koji nije nimalo patetičan, koji je jako dobro montiran, iako nije, rekla bih da nije stilski prezahtjevan, ali opet nije to jednostavno. Osim toga, on upleće i isprepleće svoju francusku kulturu sa afričkom kulturom u smislu da unosi jako puno i lokalnih riječi, lokalnih izraza, tako da zapravo uranja čitatelja u tu atmosferu i doista mislim da jako dobro prenosi i način na koji eskalira cijela ta situacija i kako zapravo dolazi do nepodnošljivih trenutaka.
1: Ne mogu odoljeti, a da vas ne upitam, kako su se studenti koji su prevodili snašli u pogledu tih nefrancuskih riječi?
0: Pa morali su istraživati i to je zapravo isto tako bio dio zadatka, a dogovorili smo se da će unositi, naravno ostavit ćemo u tekstu, bilo da su to riječi iz Swahili jezika ili iz Kirundija, ali su zapravo bilješkama onda popratili značenje, tako da su radili doista jedan, cijeli jedan istraživački rad.
1: Što se dogodilo kasnije s Gabijem, odnosno naslovnim junakom? On, pretpostavljam, da nije ostao u maloj zemlji.
0: Ne, on je, nažalost, zbog cijele te situacije sa sestrom evakuiran. Majka je već, zapravo majka je ostala kao i otac, ali nećemo otkrivati zapravo sve elemente romana, neka čitatelji sami pročitaju. Međutim, evo, pred sam kraj zapravo se Gabi nakon dugo godina vraća u taj kraj da vidi što je od njega ostalo, jel, što je od tog djetinjstva zapravo ostalo.
1: Činjenica je da se radi o vrlo zanimljivom spoju afričke, dakle ruansko-burunske i francuske kulture, odnosno dva vrlo različita svijeta koji se vjerojatno nečemu podudaraju, a u drugome opet ne. Kakav je pak Gael Faj kao frankofonac, čak ću se usuditi reći i Francuz, jer on u biti i je polufrancuz?
0: Da, dakle, on ima tu specifičnu situaciju djeteta iz miješanog braka i u jednom intervju je sam rekao da roditelji ponekad ne pripreme dijete na tu situaciju, na taj položaj miješanosti, jel? I da se on zapravo na neki način sam morao s tim nositi i sam je morao doći do neke svoje istine i da je zapravo ta trauma koja je, on je na neki način i prepričao tu svoju traumu u tom romanu, iako naravno ne korespondiraju likovi stvarnim osobama iz njegovog života. Međutim, ta šutnja, to breme koje je nekako ostalo za njega skriveno, je nešto što ga je mučilo i što ga je zapravo i potaknulo na stvaralaštvo. Krenuo je sa glazbom. Petit Pays, Mala zemlja je prvo bila pjesma, a zatim je postao film, a zatim je postala knjiga, a nakon toga film. A s druge strane, evo, tako je došao i do svog umjetničkog rada i spisateljskog u krajnjoj liniji rada.
1: Kao što ste spomenuli, Faj je vrlo cijenjen glazbenik. Kakve su njegove pjesme i kakav je njegov glazbeni stil?
0: Pa on je zapravo reper i hip-hoper. Tako je krenuo. Krenuo je s prvim albumom 2010. godine, a najpoznatije je možda po albumu iz 2013. koji se zove Pili Pili na kroasanu s maslacem.
1: Radi se o jednom afričkom začinu.
0: O afričkom začinu, to je ljuta papričica i tu zapravo i vidimo ono što Gael Faj cijelo vrijeme i radi. On spaja ono što zapravo on sam jest, on je spoj Afrike i Francuske i to spaja u tom albumu, spaja u svojim knjigama, spaja u svom radu jer stvarno neumorno pokušava na sve načine zapravo raditi na tom nekakvom približavanju, raditi na pomirbi, raditi na raznolikosti, na uvažavanju drugoga. Tako da, eto, mislim da je doista u svakom pogledu involviran u to.
1: Uskoro ćemo dobiti prijevod njegovog drugog, također vrlo uspješnog i hvaljenog romana Jakaranda. Pa prvo nam otkrite što znači taj naslov.
0: Jakaranda je jedno stablo, predivno stablo, veliko stablo ljubičastih cvjetova, koje je jedan od likova u tom romanu. I to ne nevažan lik, to je lik skrovište, to je lik koje svojim korijenjem omogućuje da se međugeneracijski prenose informacije, možda čak i neke traume, ali koje na neki način i štiti i simbolizira sve ono što likovi, odnosno ljudi u Ruandi prolaze, čak i evo desetljećima nakon tog tragičnog događaja.
1: Koliko je taj roman sličan njegovom prvijencu i postoje li neki znatni odmaci?
0: Postoje odmaci u toliko što situacija koja se dogodila u Burundiju je zapravo jednim dijelom zahvaća i ono što se događa u Ruandi, a isto tako i ovdje se radnja događa prvenstveno u Ruandi, jednim dijelom u Francuskoj, ali isto tako se prenose i neka događanja iz Burundija, odnosno čak se i neki likovi ponavljaju, ali razlika je u toliko što se ovdje događaji uglavnom pripovijedaju sa vremenskim odmakom. Dakle, ovdje lik dolazi prvi put kao dječak u Ruandu 4-5 godina nakon samog genocida, ali se vraća jer uporno želi, i tu je majka koja zapravo šuti, koja ne želi zapravo imati posla s Ruandom, s Afrikom, ne želi mu ništa o tome govoriti i on mora to otkriti sam. Ovaj put se lik zove Milan, što je zapravo bilo neobično, jeli? Dakle, ne pripada niti francuskoj, niti afričkoj kulturi, međutim ovdje vidimo i tu ljubav prema knjigama i književnosti, jer se on zove Milan prema Milanu Kunderi. Isto tako jedan drugi lik se zove Sartre, dakako po francuskom filozofu, a knjige i stabla su na neki način isto tako poveznica između oba romana, jer su knjige i čitanje u oba romana jako, jako, jako važni.
1: Kako to? Radi li se isključivo o pronalasku sebe kao budućeg pisca ili je to naprosto nešto u čemu je ono od malena?
0: Pa on je u jednom razgovoru rekao da zapravo nije bio okružen knjigama dok je odrastao, nego je bio okružen, dakle, izvanrednom prirodom, ali i u društvu oca koji je bio pustolov, koji je bio veliki poznavatelj gmazova. Dakle, Gael Faye je odlazio s ocem u lov na zmije i krokodile. Dakle, on je živio doista punim plućima svoje djetinjstvo u jednoj velikoj slobodi i mislim da je knjige otkrio tek kasnije u jednoj fazi. Recimo, u maloj zemlji se to pokazuje kroz osobu Grkinje, gospođe Ekonomu Polos, koja mu zapravo na neki način otvara taj svijet knjiga i književnosti i poklanja mu knjige, a ovdje je upravo Sartre taj koji prikuplja knjige i čita, i dakle prikuplja knjige, prikuplja ploče i tako dalje, i koji na neki način tu otjelovljuje ovaj duh zaljubljenika u književnost.
1: Pri čemu moram primijetiti da je zanimljivo da ni jedna ni druga osoba nisu Afrikanci, odnosno ni Burunđani, niti ruanskog porijekla. Pa i ta gospođa je Grkinja?
0: Gospođa je Grkinja, a Sartre je zapravo pripadnik Hutu. Da, Hutua, tako da.
1: Ali svejedno je uzeo stranu ime.
0: Da, on je uzeo taj, on je upravo zato što voli književnost i on, i upravo zato što je veliki čitatelj, da.
1: Ono što me zapravo zanima i što zapravo, evo, čitajući taj vrlo impresivan roman Mala zemlja, moram priznati, baš sam razmišljala, evo, ja sam bliska frankofoniji, pa bliska sam i Africi, nekim afričkim piscima. Što mislite našim čitateljima, što se najviše može svidjeti u njegovoj prozi?
0: Mislim da način na koji piše, kao što sam rekla, već nije patetičan, dovoljno je informativan, a dovoljno je književan da, recimo, naše čitateljstvo koje nije možda osvijestilo ili nije upoznato s događanjima iz 90. godina u Ruandi i Burundiju, stjecajem okolnosti, jer mi smo 90. godina također proživljavali rat i krvoproliča. Dakle, mislim da im to može biti vrlo, vrlo zanimljivo da uopće vide što se doista tamo događalo, a naravno i sa reflektorima na današnju situaciju kada vidimo, recimo, što se događa u Palestini.
1: I, nažalost, i u Africi, iako je to kontinent gdje su uglavnom sukobi manjih razmjera, ali zapravo i više nego neugodni.
0: Tako je, na primjer, evo, podsjetimo se samo Sudana, u kojemu se događa, zapravo cijeli svijet prati šutke, i mislim da je to doista jedan apel da se makar preko književnosti osvijesti što se zbiva u svijetu, a naravno i da se djeluje koliko je moguće.
1: Da, isto tako i u Maliju, osobito u njegovom sjevernom dijelu. Vanda, vi ste inače prevoditeljica, pa otkrite nam, evo, osim Gaela Faya, čime se još bavite u prevođenju?
0: Pa evo, uskoro ću imati jedan intervju sa Snegar Džavadi, kad smo već u frankofoniji, da spomenem i nju. Ona je iranska spisateljica koja živi u Parizu i čija sam tri romana prevela do sad za Meandar Mediju. Tako da me jako veseli, to je, evo, drugi kraj svijeta, ali opet impliciran u aktualna zbivanja, dakle Iran i njezina djela koja su isto tako vrlo vješto i dobro napisana i u kojima ona vrlo lucidno progovara ne samo o tome što je Iran bio, bio, nego i o zapravo aktualnosti i o tome što se doista zbiva u Iranu.
1: Prije dva dana imali smo priliku dobiti pobjednike ovogodišnjega Gungura, to je održano u Kicu. Pa recite, kakva je to manifestacija i kako to da se održava baš kod nas?
0: Pa evo, već petu godinu za redom studenti iz Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta uz svoje profesore koji ih u tome prate, među finalistima nagrade Goncourt biraju svog Goncourta koji postaje dakle zapravo hrvatski Goncourt. Tako da evo, ove godine su se kao i svake godine natjecala 4 romana. Među njima je dakle doista teško odabrati jer su to redom sjajni romani koje su oni morali iščitati, o kojima smo razgovarali, bilo na redovitim susretima između profesora i studenata na Zadarskom, odnosno Zagrebačkom sveučilištu, a ovo je bila prilika da se oni također susretnu, da porazgovaraju i prodiskutiraju zajedno. Svaki od romana je dobio svoj pledoaje, svoju pisanu obranu koju su oni također pročitali, i to je način isto tako da oni međusobno surađuju, znači studenti Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta da razmjenjuju, da surađuju, da se upoznaju čitajući.
1: I nakon ovoliko godina provedenih u Francuskoj, u frankofonskim kulturama, promovirajući frankofoniju našoj zemlji na razne načine, pa recite nam, gospođo Mikšić, draga Vanda, imate li još uvijek isti entuzijazam?
0: Naravno, mislim da je francuski jezik koji se govori doista u vrlo različitim zemljama, različitih kultura, toliko ima bogate književnosti, toliko ima toga za reći da je to jedno nepresušno vrelo, i ja se svaki put veselim svakoj novoj knjizi, svakom novom prijevodu, svakoj autorici i autoru koji mogu na taj način ući u hrvatski književni korpus i obogatiti ga, jer je to naravno način da učimo, da vježbamo empatiju i da saznajemo nešto o drugima, ali i o sebi.
1: I za sam kraj emisije zamolit ću vas da nam ukratko najavite pjesmu s kojom ćemo završiti emisiju, dakle Gael Faye, Parimetek.
0: Parimetek je jedna od pjesama u kojima Gael Faye govori što je zapravo za njega Pariz. Pariz je multinacionalni, multikulturni grad u kojem se miješaju i rase, i nacionalnosti, i jezici, i upravo je kao takav dragocjen, i upravo je kao takav prijestolnica zapravo kulture.
1: I draga gospođo Mikšić, hvala vam.
0: Hvala vam na pozivu još jednom.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u razgovoru s povodom. U današnjem izdanju emisije predstavili smo jednog izuzetnog pisca i glazbenika, Gaela Faya, čiji prvijenac Mala zemlja je objavljen 2017. godine u izdanju Meander Medije, a uskoro ćemo imati priliku i čitati njegov drugi, isto tako vrlo uspješni i hvaljeni roman, Jakaranda. Gaela Faya i njegovo djelo predstavila nam je doktorica znanosti Vanda Mikšić, redovita profesorica na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru te prevoditeljica. Emisiju je snimio Tomislav Šamec, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Za život glazbe, glazbu u boji izabrala je Marija Matijević. Svjetlo plavu glazbu Michaela Torka svira Baltimorski simfonijski orkestar, dirigira David Zinman.

Slušali ste preludi iz klavirskog koncerta Žuta rijeka Sjena Xinghaja u izvedbi pijanista Lang Langa. Svirao je uz kineski filharmonijski orkestar, a ravnao je Long Yu. Poštovani slušatelji, uz obilje boja stigli smo do kraja emisije Život glazbe. Slušali ste izbor Marije Matijević.

0: Voljačka je bio anđeo, a ne dijete. S huliganima se nije petljao, družio se više s djevojčicama i u vrtiću i u školi. S otprilike 10 godina sam si je napravio frulu, neprestano je puhao u nju, razlijevali su se nježni zvuci. A u školi je slabo učio, tako je nije ni završio. Maša se nije ljutila na njega, ni sama nije bila uspješna u učenju. Volja se prijavio u glazbeno učilište. Primili su ga iako nije završio glazbenu školu, ali veoma se svidio predavačima. Rekli su da ima glazbeni talent. A Mašu su u učilištu uzeli za čistačicu. Svoje posao obavljala vrlo dobro. Volja nije završio učilište, nije mogao položiti društvene predmete, povijest, partije, znanstveni ateizam, raznu političku ekonomiju. I nakupilo se toliko repova da su ga isključili.
1: U međuvremenu se Volja liječi od tuberkuloze, što uznemiruje njegovu majku, Mariju Akimovnu, no lijekovi pomažu, a ona se moli. Volja radi u zadruzi, na tesarskim poslovima.
0: Sjevolod je neprestano svirao flautu, svirao je prema notama, ali i bez njih svoju glazbu. Maša je veoma voljela kada bi stao u svoj kut, uzeo flautu, a flauta zapjevala čas Haydna, čas Mozarta, čas sasvim jednostavnu glazbu koju je skladao Volja, od svega 3-4 tona. Ali tako su se prelijevali jedan u drugi da joj se čas plakalo, čas smiješilo.

0: Sonatu za flautu Sergeja Prokofjeva sviraju Emanuel Paud i Steven Kovačević.
1: I tada je v Sjevolodu došao Miša, koji je završio učilište smjer glasovir, pa su počeli zajedno svirati. Potom su im se pridružili drugi glazbenici, violinistica Nadija i violončelistica Daša. Osnovali su kvartet, počeli nastupati. I Volječka se pokazao kao glavni među njima. Skladao je i svoju glazbu. Njegova flauta neprestano je plakala i smiješila se i bez nje nije ispadalo tako dobro. Ali tesarski posao nije ostavljao, zato što od glazbe nije bilo nikakve zarade. No ljudi su dolazili na njihove koncerte, ne baš tako mnogo ljudi, ali tko je došao, više nije otišao i dovodili su druge.

0: Prvi stavak Mozartova kvarteta Kehlova oznaka 285 izveli su flautist Michel Debos i francuski gudački trio.
1: Vsjevolod, zvani Volja, i njegova majka Marija Akimovna, zvana Maša, likovi su iz pripovijesti Autopsije, iz zbirke O tijelu duše Ljudmile Ulitske. Ruska spisateljica Ljudmila Ulitska rođena je 1943. u Baškiriji, a odrasla je u Moskvi. Priče, a zatim i romane, objavljuje od kraja 1980. godina. Na hrvatski su, među ostalim, prevedene i knjige Kuga, Zeleni šator, Jakovljeve ljestve, Iskreno vaš Šurik, Medeja i njezina djeca, te Daniel Stein, prevoditelj. A ulomke iz ove knjige, koju je objavila Fraktura, slušamo u prijevodu Igora Buljana. No priča Autopsija ne počinje s Voljom i Marijom, već s patologom.
0: Kogan je bio jedan od najstarijih patologa odavno u mirovini, ali s vremena na vrijeme zvali su ga zbog osobito zamršenih slučajeva na obdukcije i sudsko-medicinska vještačenja. Primarius goleme moskovske bolnice, njegov bivši učenik, zvao ga je zato što je slučaj toliko uznemirujuće poseban da bi bilo dobro kada bi ga baš Kogan prvi proučio. Na stolu je ležao mlad muškarac, mršav, besprijekorne građe, s ranom od noža na prsnom košu, brojnim podljevima, ogrebotinama. Kogan pogleda povijest bolesti. Smrt je najvjerojatnije nastupila kao posljedica ranjavanja nožem. No s obje strane kralježnice, na razini od trećih do petih rebara, zjapila su dva čudna reza, kao da su napravljena posmrtno. Nakon obdukcije, Kogan je stigao kući utučen i izmučen s čvrstom odlukom, to mu je bila posljednja obdukcija u životu. Dva simetrična reza na pokojnikovim leđima nisu mu izlazila iz glave. Bio je medicinar širokih pogleda i racionalne misli, ali anatomija toga pokojnika usmjeravala mu je razmišljanja prema nekim, u prošlom stoljeću pomodnim, fantastičnim romanima o izvanzemaljcima, došljacima, inače primamljivoj mitologiji za školarce. Bio je zbunjen i smeten.

0: Pokojnik kojeg je proučio Kogan je Vsjevolod, ili Volja, o kojem ste čuli prije. Njegova majka Marija već dva dana čeka informacije uz bolnički šalter. Njezin sin otišao je u petak navečer na koncert, kao i obično, no nije se vratio. Pijanist Miša ispričao joj je.
1: Izašli smo jučer poslije koncerta. Dojurili su momci na tri motocikla, također muzičari, vrlo žestoki. Nimalo im se nismo sviđali, još odavno. Najprije su zgrabili Volju, oteli mu futrolu iz ruku. Krenuo je za jednim dečkom, a drugi mu je motorom prešao ravno preko nogu. Pao je, ali tad sam i ja dobio u oko i pao sam. Ništa više nisam vidio.

0: Ulomke iz 11 stavaka za flautu Dubravka Detonija izvodi Snježana Martinjak.
1: Ulickana su nastavku priče usmjerava u perspektivu ubijenoga volje.
0: Misle da su me ubili, ali to je nemoguće. Nemoguće je ubiti nekoga. Jadna zla djeca. I tada je perifernim vidom opazio vrške novih krila, poluprozirnih i svjetlucavih. Nisu imala boju. Reagirala su na sjaj koji se razlijevao. Održavala su ružičastu i zelenkastu i bilo je lako upravljati njima, jednako kao piti ili pjevati. Ali ja nisam izvršio zadatak. Nisam prvi koji ga nije uspio izvršiti. Ja sam svirao flautu. Gdje je flauta? Oteo ju je onaj nesretni momak u crnom kožnjaku. Baš šteta. Na jednom je shvatio. Blok flauta je bila kod njega. Blok flauta, drvena, topla, sa 7 otvora na gornjoj strani i oktavnom rupicom na donjoj. Prislonio je na usne, puhnuo i zapjevala je najljepšim glasom.

Letio je nepoznatim svijetom koji se otkrivao sa svakim trenutkom, kao preslikač koji blješti ispod sloja nabubrenog beskorisnog papira. Ne, taj svijet nije bio nepoznat. Svi smo tu boravili. Prepustio se u cijelosti i kretanju i melodiji i misli što izmiče. Nekamo ga je zvala ta neizrečena misao.

0: I drugi stavak sonate, Kehlova oznaka 285, izveli su Michel Debose i francuski gudački trio.
1: Na kraju priče naslovljene autopsija. Ljudmila Ulicka vraća se gledištu patologa Kogana, koji ne zna da je Vsjevolod dobio krila.
0: Prisjećao se današnje autopsije. One zagonetne vrećice u rezovima iza lopatica bile su neobjašnjive. Živcirale su svojom neobjašnjivošću i nikako se nisu uklapale u njegovo strogo i precizno znanje. Legao je i brzo zaspao, ali ubrzo se probudio. Pred njim je stajala mutna, svjetla figura, nepopravljivo poznata. Kogan joj načini pokret ususret. Pridigao se u krevetu. Tako je, tako je. To je bio današnji pokojnik. Nikakve riječi nisu bile izgovorene. Samo se tiho čula, kao da dopire od susjeda, uboga vedra glazba. Flauta. Došljak je pozivao da ga slijedi i Kogan ga je slijedio. U svemu što se zbivalo nije bilo ni najmanje primjese mistike. Uvjerljiva stvarnost. Ujutro ga je žena dvaput zvala na doručak. Nije dolazio. Ušla je u radnu sobu. Mrtvi Kogan ležao je pod kariranim pokrivačem i smiješio se.

0: U zbirci Ljudmile Ulitske o tijelu duše iz 2019. godine još se u jednoj priči spominje klasična glazba. U onoj naslovljenoj Alisa kupuje smrt. Naslovna junakinja ima 64 godine. Zdrava je u mirovini i, piše Ulitska, pripadala je rijetkom soju ljudi koji s potpunom točnošću znaju što žele, a što ne žele i u kojem slučaju. Alisa je odlučila da želi neku vrstu osiguranja za slučaj da se razboli, da padne u krevet.
1: Nije spavala nekoliko noći, a potom je stiglo genijalno rješenje. Vrlo jednostavno. Kad navale bolesti, kada postane neizdrživo, može se otrovati. Pripremiti unaprijed dobar otrov. Najbolje neko sredstvo za spavanje, bez glupe pompe, ne štije, a ne karenjene. Radi toga je trebalo prije svega naći pouzdana liječnika da joj propiše prašak u potrebnoj količini. Zadatak nije lak, ali da se izvršiti.
0: Našla je liječnika, Aleksandra Jefimovića, koji je ipak zatečen njezinom idejom. Kaže, ja sam liječnik i za mene je to ponajprije moralno pitanje.
1: Sada Aleksandar Jefimović nije spavao. Nije mu izlazila iz glave ta mršava svjetloputa žena, tako drukčija od sviju koje je susretao u životu. Cijeli tjedan nije mogao donijeti odluku. Sreli su se neplanirano u konzervatoriju na Pletnovljevu koncertu u stanci prije Chopinove sonate i nakon suite iz Trnoružice Čajkovskoga.

0: Preludij i fugu iz 6 kompozicija na jednu temu Petra Iljića Čajkovskog interpretirao je Mihail Pletnjov, kojega uživo slušaju Alisa i Aleksandar.
1: Popričali su o Pletnjovu, prisjetio se Judine, primijetivši da od njezine smrti baš Pletnjov predstavlja onaj tip glazbenika koji si uzima za pravo neko novo osobno čitanje glazbene klasike. Alisa Fjodorovna shvatila je da razgovara s čovjekom koji prima glazbu duboko kao profesionalac, a ne kao ona, površna slušateljica.

Počela je najsretnija godina Alisina života. Aleksandar Jefimović nije razarao onu meku čahuru samoće koju je isplela i u kojoj se osjećala zaštićenom. Na neobičan način, svojom je prisutnošću čak pojačavao tu zaštićenost, kao da ju je netko odozgo pokrio poklopcem. No, Alisu je osobito čudila sposobnost Aleksandra Jefimovića da pogodi njezin hiroviti ukus. A on se, na istoku šestog desetljeća, osjetio ne kao doživotno unemljeno uslužno osoblje, već darovatelj radosti široke ruke.

0: Godinama je radio kao neuropatolog u poliklinici Ruskog kazališnog društva i zahvaljujući svojim pacijentima imao je bezbroj veza. Alisu je vodio usred tjedna na najbolje predstave u konzervatoriji, a subotom je dolazio k njoj na intimnu večeru.
1: Ulicka u nastavku opisuje i neke probleme. Udovca Aleksandra isprva je brinulo što će reći njegove kćeri, ponajprije mlađa koja je živjela s njim. Ona se doista protivila novoj vezi svojeg oca, no on je na proslavi 70. rođendana obznanio da će se on i Alisa vjenčati, što se uskoro dogodilo. Normalno i bez pompe, piše Ulicka. Aleksandar je ispunio svoje obećanje. Porculanska kutijica, puna zrnatog bijelog praška, ležala je u stolu. Iza snopa pisaćeg papira, kuverti i starih voznih karata.
0: S neobičnom se obzirnošću uselio u Alisin stan, gdje ništa nije poremetio. Naprotiv, temeljito je popravio sve što je bilo zalijepljeno trakom i povezano uzicom.

0: Kao i u drugim pripovijestima Ulitske, i u ovoj dolazi do neobičnih obrata. Čitatelji se možda pitaju o završetku Alisina života, no dočekat će ih nešto drugo. U međuvremenu, Aleksandrova mlađa kći Marina neočekivano je zatrudnjela. Kada je Aleksandar pošao posjetiti rodilju, na njega je na ulici naletio automobil i ubrzo je preminuo. O Alisinoj reakciji ne doznajemo mnogo, osim da jest pomislila na porculansku kuticu s praškom. A Marina je doživjela akutnu psihozu, pa Alisa preuzima njezino dijete. Pripovijest završava ovako.
1: Curica je živjela u kolicima pokraj Alisina kreveta. Tek nakon pola godine Marina je izišla iz psihijatrijske bolnice. Ali kako povjeriti malenu Aleksandru toj psihički bolesnoj zapuštenoj ženi? Kutijica s barbituratima ležala je u ladici stola, ali iskoristiti mužev vjenčani dar Alisa više nije mogla. To jest, teoretski je mogla. Jednom. Kad sazru okolnosti.

0: I posmrtnu koračnicu iz šest kompozicija na jednu temu, opus 21 Petra Iljiča Čajkovskog, izveo je Mihail Pletnjov.
1: U današnjoj emisiji tražili smo glazbu u dvijema pričama iz knjige O tijelu duše, Ljudmile Ulicke. Ulomke ste čuli u prijevodu Igora Buljana iz izdanja koje je objavila Fraktura.
0: Spikeri Ivan Grubišić i Ana Marija Štorga, tonski oblikovao Lučano Straga, autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski, Hrvatski radio, siječanj 2026.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti čućemo snimku koncerta koji su danski nacionalni vokalni ansambl i orguljaš Søren Christian Westergaard pod vodstvom Kriste Audere održali u crkvi Svetoga Trojstva u Kopenhagenu 26. ožujka ove godine. Zanimljivo oblikovan program donio je susret dijela starih majstora sa suvremenim skladbama obilježenima odzvonima glazbe prethodnih stoljeća. Koncert je otvorio motet Hvalite gospodina svi puci, BWV 230, Johana Sebastiana Bacha.

Danski nacionalni vokalni ansambl i orguljaš Søren Christian Westergaard pod vodstvom su Kriste Audere izveli motet Hvalite gospodina svi puci, BWV 230, Johana Sebastiana Bacha. U nastavku slušamo zaredom tri dijela. Dođi, suvremenog danskog skladatelja Martina Ødegaarda, temeljen na Bachovu motetu Dođi Isuse dođi. Potom Tama nije tama, suvremene engleske skladateljice Judith Bingham, te na posljedku Himan Čuvat ćeš ih u savršenom miru, engleskog skladatelja 19. stoljeća Samuela Sebastiana Wesleya, na kojem je temeljena i skladba Judith Bingham.

Čuli smo skladbe Dođi, Martina Ødegaarda, Tama nije tama, Judith Bingham, te Čuvat ćeš ih u savršenom miru, Samuela Sebastiana Veslija. Izdali su ih danski nacionalni vokalni ansambl i orguljaš Søren Christian Westergaard, a izvedbom je ravnala Krista Audere. U nastavku ponovno zaredom tri skladbe. Čuj moju molitvu švedskog skladatelja Sven Davida Sandströma, koja se temelji na istoimenom dijelu Henrya Purcella, Verse est in luctum suvremenog australskog skladatelja Josepha Twista prema istoimenom motetu Tomasa Luisa de Victorije, te naposljetku Arkadeltovu Ave Mariju Franca Lista prema motetu pogrešno pripisanom Jakobu Arkadeltu.

Skladbom Hvalite gospodina svi puci Sven Davida Sandströma zaključen je službeni dio programa koncerta koji su danski nacionalni vokalni ansambl i orguljaš Søren Christian Westergaard pod vodstvom Kriste Audre održali u Kopenhagenu 26. ožujka ove godine. Umjetnici su međutim priredili i jedan dodatak. Omiljeni motet Ave Maria, pogrešno pripisan Jakobu Arkadeltu. Riječ je naime o skladbi francuskog skladatelja 19. stoljeća Pierre-Louis Dicha, koji je vrlo slobodno utemeljio na građi jednog Arkadeltova troglasnog madrigala.

0: Takozvanom Arkadeltovom Ave Marijom Pierluija Dića došli smo do krasnike koncerta koji su danski nacionalni vokalni ansambl i orguljaš Søren Christian Westergaard pod vodstvom Kriste Audere održali u crkvi Svetoga Trojstva u Kopenhagenu 26. ožujka ove godine. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Jurica Novosel, a u rediju je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji s koncertnih pozornica slušat ćemo snimku petog koncerta Zagrebačkog kvarteta u protekloj sezoni, održanog u Grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu 24. ožujka ove godine. Gost kvarteta bio je klarinetist Bruno Filip i zajedno su u završnici koncerta izveli kvintet za klarinet i gudački kvartet Borisa Papandopula. Tom je dijelu prethodila Velika fuga opus 133 Ludviga van Beethovena te treći gudački kvartet Alfreda Schnittkea. Ludvig van Beethoven svoj opus stvarao vođen uzvišenim ciljevima, što je u konačnici dovelo do preoblikovanja i rastakanja naslijeđenih modela, do novih sadržaja, dimenzija, značenja, dramatskih tenzija i psiholoških efekata same glazbe. Bio je snažna osobnost, izrazito kritičan prema strogim društvenim konvencijama svojega vremena, zagovornik umjetničkog individualizma, slobode mišljenja i izražavanja, pa iako ga stilski svrstavamo u razdoblje takozvane bečke klasike, bio je donositelj novih ideja na kojima počiva estetika i svjetonazor glazbenog romantizma. Gudačkim kvartetom, vrstom koju su

te ih smatramo izdvojenom cjelinom unutar skladateljeva opusa. Na narudžbu princa Galicina, Beethoven je 1826. skladao kvartet opus 130, golemo djelo od gotovo 50 minuta s velikom fugom u posljednjem stavku. Poslije praizvedbe 21. ožujka 1826., dakle prije 200 godina, izdavač mu je savjetovao da kompleksnu fugu zamijeni prozračnijim plesnim stavkom, što je skladatelj i učinio. Fuga se izvodi samostalno kao opus 133. Iako je fuga još od Bachova vremena bila sastavni dio raznih skladbi, Beethovenova velika fuga potpuno je nekonvencionalna, ponajprije zbog svoje duljine, opsesije disonancom i emocionalnog intenziteta. Beethoven djelo gradi istovremeno na dvije teme, što stvara nevjerojatno gust polifoni slog, koji nakon niza složenih i domišljatih transformacija gradi blistavu završnicu. Poslušajmo veliku fugu opus 133 Ludviga van Beethovena u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Čuli smo veliku fugu opus 133 Ludvika van Beethovena u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. Pratimo snimku koncerta Zagrebačkog kvarteta održanog u Grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Cirila i Metoda u Zagrebu 24. ožujka ove godine. Slijedi izvedba trećeg kvarteta Alfreda Schnittkea, jednog od najzanimljivijih skladatelja druge polovice 20. stoljeća. Majka mu je bila Njemica, otac Židov, a on se smatrao Rusom. Godine 1982. postao je katolik. Radio je u Moskovskom studiju za elektronsku glazbu, a posljednje godine života proveo je u Hamburgu. U svojim je djelima neprestano tragao za smislom života i smrti, spajao je naizgled nespojivo, otkrivao nove zvučne svjetove. Nadahnjivala ga je židovska kabala, kineski I Ching, joga, ruska ortodoksna crkva, katoličanstvo, okultizam i mistika. Vjerovao je u božansko nadahnuće, oslanjao se na intuiciju, smatrao je da skladatelji ne stvaraju glazbu, nego je samo zapisuju, jer sva glazba već postoji, treba je samo dosegnuti. Skladao je ukupno 4 gudačka kvarteta. Treći je nastao 1983. na narudžbu Mannheimskog društva za novu glazbu. Taj kvartet pripada polistilističkom razdoblju Schnittkeova stvaralaštva. Razvojem elemenata baštinjenih iz tradicije, Schnittke stvara nov, suvremen glazbeni izričaj. Skladba donosi 3 citata, frazu iz skladbe Stabat Mater Orlanda di Lassa, glavnu temu iz Beethovenove velike fuge za gudački kvartet opus 133, koju smo malo čas čuli, te niz od 4 tona DSCH koji je karakterističan za Šostakovića. To su prva slova njegova imena i prezimena u njemačkoj ortografiji. Iako je Schnittkeova glazba često pesimistična, pa čak i tragična, treći kvartet odiše mirom, rijetko prisutnim u njegovim djelima. Motivi iz raznih povijesnih razdoblja međusobno se isprepliču, a na samom vrhuncu djela pročišćenje je ostvareno diatonikom. Skladba je posvećena glasovitom gudačkom kvartetu Beethoven. Poslušajmo treći gudački kvartet Alfreda Schnittkea sa stavcima Andante, Agitato i Pesante. Izvodi Zagrebački kvartet u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Čuli smo treći gudački kvartet Alfreda Schnittkea u izvedbi Zagrebačkog kvarteta sa snimke njihova koncerta održanog u grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu 24. ožujka ove godine. U završnici koncerta Zagrebačkom kvartetu pridružio se klarinetist Bruno Filip u izvedbi Papandopulova kvinteta. Bruno Filip diplomirao je klarinet u razredu Milka Pravdića na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Prepoznatljiv umjetnički izričaj izgradio je na konzervatoriju u Parizu za vrijeme trogodišnjeg usavršavanja te na brojnim seminarima kod uglednih svjetskih klarinetista. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima izdvajamo pobjedu na prvom hrvatskom natjecanju mladih umjetnika Papandopulo 2012. te drugu nagradu na međunarodnom klarinetističkom natjecanju u Kluju 2011. Kao solist nastupao je uz mnoge hrvatske ansamble, ostvario je dugogodišnju uspješnu suradnju s pijanistom Ivanom Batošem i član je više komornih sastava među kojima se ističe Zagrebački puhački trio. Dugogodišnji je pedagog u statusu profesora savjetnika na glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu. Od 2023. zaposlen je kao prvi klarinetist u orkestru opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Jedno od najljepših komornih djela s klarinetom u hrvatskoj literaturi skladao je Boris Papandopulo. Poslije studija kompozicije u Zagrebu kod Blagoja Berse i dirigiranja u Beču kod Dirka Foka, Papandopulo započinje dirigentsku djelatnost koja će ga zaokupljati do starosti. Skladao je s lakoćom i stvorio impozantan opus od oko 400 djela u kojem su zastupljena sva područja glazbenog stvaralaštva. Na svakom od njih stvorio je samosvojan i prepoznatljiv stil, često nadahnut folklorom, prožet iznimnim tehničkim majstorstvom, duhovitošću i invencijom. Njegovo stvaralaštvo nosi sve odlike glazbenog europejca, ali i jasne tragove pripadnosti hrvatskoj kulturi. Unutar tog velikog opusa važan dio pripada komornim djelima. Kvintet za klarinet i gudački kvartet nastao je 1940. a preizveo ga je Zagrebački kvartet uz klarinetista Vjekoslava Fišera u Hrvatskom glazbenom zavodu 13. prosinca iste godine. Djelo donosi cijelu zalihu za Papandopula karakterističnih stilova i tehnika, od robusnog ugođaja prvog stavka preko meditativnog drugog, folklorom nadahnutog trećeg, do virtuoznog i dramatičnog završnog stavka. Papandopulo vješto usklađuje odnos između klarineta i gudačkog korpusa, stvarajući iznimno dinamične međuodnose unutar formalno zaokružene strukture od četiri stavka, te vješto spaja motive hrvatskog folklora s neobaroknim i neoklasičnim skladateljskim tehnikama. Poslušajmo dakle kvintet za klarinet i gudački kvartet opus 90 Borisa Papandopula sa stavcima Andante con moto presto, molto tranquillo e espressivo, Allegro con brio i Allegro agitato. Izvode klarinetist Bruno Filip i Zagrebački kvartet u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Bio je to kvintet za klarinet i gudački kvartet opus 90 Borisa Papandopula u izvedbi klarinetista Brune Filipa i zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo. Poštovani slušatelji, pratili ste snimku petog koncerta zagrebačkog kvarteta u protekloj sezoni održanog u grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Ćirila i Metoda u Zagrebu 24. ožujka 2026. Čuli smo veliku fugu opus 133 Ludviga van Beethovena, treći gudački kvartet Alfreda Schnittkea i kvintet za klarinet i gudački kvartet Borisa Papandopula u kojem je nastupio klarinetist Bruno Filip. Do ponovnog koncertnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Toni Bertović i urednica Gordana Krpan.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: U nastavku emitiranja slušamo gudački kvartet Frane Panača. Stavci su Allegro molto moderato, Andantino moderato i Presto. Nastupit će zagrebački gudački kvartet u sastavu Goran Končar prva violina, Goran Bakrač druga violina, Ante Živković viola i Josip Stojanović violončelo.

Čuli smo gudački kvartet Frane Paraća. Nastupio je zagrebački gudački kvartet u sastavu Goran Končar prva violina, Goran Bakrač druga violina, Ante Živković viola i Josip Stojanović violončelo. Slijedi gudački kvartet Brune Vlaheka. Stavci su Allegro Furioso, Intermezzo, Scherzo i Pasacaglia. Zagrebački gudački kvartet ovaj put svira u sastavu Goran Končar prva violina, Davor Filips druga violina, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

0: Bio je to gudački kvartet Brune Vlaheka. Nastupio je zagrebački gudački kvartet u sastavu Goran Končar i Davor Filips, prva i druga violina, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.
1: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena poslušajte izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Preobrazbu za mezzosoprani orkestar Dore Pejačević izvode Anika Šliht i orkestar Štatskapele Weimar, dirigira Ivan Repušić.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
2: Lijep pozdrav u jazz izboru Darije Hodnik-Marinković. Take 5 izvodi Dave Brubeck Quartet, a nakon toga slušamo Dianu Kral u pjesmi A Blossom Fell.

Slijede pjesme After the Love Has Gone, koju će izvesti Kurt Elling uz studijski ansambl, te Funky Feet Dade Marinkovića.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju sve radijske postaje članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušajte snimku koncerta Orkestra festivala u Štadu s dijelima Gabriele Montero, pijanistice koja će i nastupiti, te Dvoržaka i Sibeliusa. U prvom dijelu emisije poslušajte skladbe Buxtehude, Derora, Roberta Folkmana, Charlesa Griffisa, Leokadije Kašperova i Heinricha Bibera. A u noć ulazimo u završnu ariju s Handlova oratorija Il trionfo del tempo e del disinganno, triumf vremena i razočaranja.

Mladi Bach pješačio 400 km da bi mogao poslušati Dietricha Buxtehude kako svira orgulje, a fugu u G-duru, oznake Buxtehudeovih dijela 175, svirao je Bernard Lagasse. Poslušajte i tri tonske slike Charlesa Thomasona Griffitha, Jezero navečer, Dolina snova, Noćni vjetrovi.

Pianist David Alan Ware izvoje Three Tone Poems, opus 5, Charlesa Thomasona Griffisa, američkog skladatelja koji je početkom 20. stoljeća studirao u Berlinu. Neka bude svjetlo, naš je sljedeći naslov, odnosno Let There Be Light, Bohdane Froljak.

Skladbu Let There Be Light Bohdane Froljak naručuje BBC. Čuli smo snimku Prizedbe iz 2023. i BBC-ev simfonijski orkestar pod ravnenem Dalije Stasevske. Oko 5 stoljeća prije nastala je sljedeća skladba, Qualor Rivolgo, Kamo god uputi misli svoje, Cipriana de Rorea.

Robert Folkman bio je njemački skladatelj 19. stoljeća koji je živio u Pragu, Beču i Budimpešti. Njegovu treću serenadu, opus 69, izveli su violončelistica Karolina Oehmann i kamerata Zürich pod ravenjem Igora Karska. Slijedi Cvijeće s otoka Frösön Wilhelma Petersona Berkera.

Stavke iz druge knjige Cvijeće s otoka Frösön švedskog skladatelja Wilhelma Petersona Bergera svirao je pijanist Johan Ulén. Poslušajte šest sonata krunice češko-austrijskog violinista i skladatelja Heinricha Ignaca von Bibera, rođenoga 1644. u Stražu pod Ralskem.

Noć Leokadije Kašperove na tekst Jakova Petrovića Polonskog otpjevali su BBC Singers pod ravnanjem Hilary Campbell. Ruska pijanistica i skladateljica Kašperova, rođena 1872. godine, bila je učenica Antona Rubinštajna i nastavnica klavira Igoru Stravinskom.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u središnjem dijelu Euroklasik Nocturna donosimo kao i obično snimku koncerta. Biće to nastup orkestra festivala u Štadu u švicarskim Alpama, održan i snimljen u kolovozu 2025. Orkestrom je ravnala Mirga Gražinjita Tila, litvanska dirigentica koja je glazbena ravnateljica Birminghamskog orkestra, a kao solistica je nastupila venezuelanska pijanistica Gabriela Montero, koja nije nepoznata zagrebačkoj publici. Sviraće je vlastiti prvi klavirski koncert. Poslije njezine skladbe, štatski orkestar svira Dvoržakovu devetu simfoniju iz Novog svijeta, a koncert otvaraju skladbom Labud iz Tuonele i suite Lemminkainen Žana Sibeliusa.